Radiokanalen med världens bästa lyssnare. Moonlight, så heter låten, framfördes av tyska Leoni och norska Marcus och Martinus. Och lite Dua Lipa på det kommer nu. Här är Break My...

Klockan rullar vidare genom natten. Det tackar vi för. Och de närmsta 3 minuterna och 52 sekunderna ska vi tillbringa i sällskap med bandet One Republic och låten Good Life.

Tänk om heter nya låten från Molly Sandén och Victor Lexell. Och i musikvideon till den här låten så ser vi ju Molly och Victor jobba på ett kontor. De är kollegor och så börjar de sakta dras till varandra. Som det kan bli. Tänk om.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman. She grew up with the children of the stars.

0: Nu ringde den klocka här, skulle inte han börja sitt nya liv den
1: 1 september? Jo då, 1 september.
2: Jag ska äta som fan idag kan jag säga. Majonnäs, hamburgare, pommes frites.
0: Och sen imorgon så blir det bröd och vatten.

fortsätt genom natten med full styrka. Det tackar vi för. Nu närmast handlar om artisten Benson Boone. Han hyllar sin pappa i den här låten, Mr. Electric Blue.

är världens bästa lyssnare. Du har hört Hanna Färm med senaste låten Nära något så bra. Och han som sjöng What Do You Mean förut, det var Justin Bieber. Och jag släpper fram Hoffmaestro nu med Highwayman. Då lyssnar vi på den.

Innan musikkarriären tog fart så var hon fotbollsspelare och spelade i damallsvenskan. Jag pratar om Miss Li, du fick henne här med instruktionsboken. Och innan Miss Li hade vi Bruno Mars med sin Risk It All. Och nu är det dags för Ed Sheeran.

Will Smith som sjöng om Men in Black, minns han. Nu fokuserar vi istället på Bella Kay och hennes I love it, I love it, I love it.

0: Nu ringde den klocka här, skulle inte han börja sitt nya liv den
1: 1 september? Jo då, 1 september.
2: Jag ska äta som fan idag kan jag säga. Majonnäs, hamburgare, pommes frites.
0: Och sen imorgon så blir det bröd och vatten.
2: Ja.

Lila Langley som kände sig bortvald. Ja, hennes kar hade ju valt en Texas-tjej istället för henne. Choose in Texas, så hette låten. Och nästa artist vi lyssnar på är Ariana Grande.

heter jag. Och har du funderat på att åka till Puerto Rico, då ska du få en guidning här av Sax Boy Billy. Lyssna på The Puerto Rico Song.

Sveriges bästa lyssnare. Du hörde Tjuvjakt och Simon Strömstedt. Ja, han är mycket riktigt son till Niklas Strömstedt. Låten heter i alla fall Stammis. Och nu är instrumentet saxofon som har huvudrollen i nästa låt från Alexandra Stan.

ska ju bli invald i Rock and Roll Hall of Fame senare i år. Det tycker jag han är värd, den gode Billy Idol. Det fick honom här med Dancing with Myself. Och före Billy Idol så hade vi Mars med 95. Vad är det, Per Gessle? Här kommer alla känslorna på en och samma gång.

0: är dotter till en miljardär. 24 år gammal är hon. Hon heter Stella Lefkowski. Men hon kallar sig för Stella Lefty. Hon sjöng låten Boston här. Och nästa artist är Victor Lexell. Skriker mitt namn.
1: Jag tar mina nätter.

0: Nu ringde den klocka här, skulle inte han börja sitt nya liv den
1: 1 september? Jo då, 1 september.
2: Det ska äta som fan idag kan jag säga. Majonnäs, hamburgare, pommes frites.
0: Och sen imorgon så blir det bröd och vatten. Ja.

Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertejp. Jaha, jag har gjort mitt för den här gången. Men du och jag, vi hörs imorgon igen, samma tid, samma kanal, om du vill såklart. Nu tar guldmorgon över alldeles.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt i tisdagen talar om halvklart till mulet väder. Det finns risk för en del regnstänk till och från och en temperatur nu som håller sig runt en 20 grader. Vinden svag till måttlig, mest då som västlig.
2: Det är tisdag morgon. Vi tackar Henke för natten. Henrik Wibe heter jag som inleder morgonen med musik från One Republic och Prince.

Guldkanalen. Och senast fick du en härlig balladklassiker från 80-talet. Det var Prince med Purple Rain efter One Republic med Need Your Love. Henrik heter jag som säger god morgon ifrån Guldstudion denna tidiga tisdag morgon. Inväntar ju kollegorna, både Jane Tilly och Paula Sandberg kommer dyka upp här med sällskap alldeles strax.

0: Musikkanalen med världens bästa lyssnare. Senast i musikblandningen så var det Somber med Homewrecker. Ny chans har du ju vid 7:30 på kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Den där killen, igår var det ju Ingela som var först ut den här veckan. Hon gissar ju på Uno Svenningsson.
1: Ja, faktiskt.
0: Är det inte, och idag så kan du vinna 4 700 kronor i vår tävling Gissa kändisen vid 7:30.

0: morgon och välkommen till tisdag morgonen i Guldkanalen. Du lyssnar på Guldmorgon och senast var det ju Daniel Adams-Ray med Gubben i lådan.
1: Jag tänkte att vi skulle prata om ett jubileum, en sak som föddes 1951, fyller 75 år nu i höst och har varit illa omtyckt ända sedan födelsen. Har inte hört annat än svordomar. Vad tror ni det är som fyller 75 år nu?
2: Jag vet vad det är, tror jag.
1: Vad är det då?
2: Är det parkeringsautomaten?
1: Det är parkeringsautomaten, 1951. Och det var helt galet alltså. Och det är inte förrän 1957 så föddes ju lapplaserna, va? Aha. Och det var ganska speciellt. Men sen så var det lappläser. Inte förrän 1977 var det män som fick vara lappläser. Men vad kallar man lappläserna? Och männen, kommer ni ihåg det?
2: Är det penis?
1: Penis?
3: Ja.
1: Och från början
2: var det ju... Hade man sagt det då hade man fått på huvudet.
1: Ja, absolut.
2: Kolla, kommer en penis.
1: Ja, jag tänker först och främst på den sällskapsresan. Du vet, han får böter där utanför. Det första jag tänker på. Men känner ni inte när ni lägger in 25-öring eller en 50-öring eller en krona, kommer ni ihåg när man skruvar på parkeringsautomaterna? Ja. Och försök berätta detta för våra barn som kör bil nu. Alltså, man fick ju vänta så var det kanske bara 30 minuter eller kanske en timme eller två. Sen fick man gå och lägga på igen, så var du på restaurang.
3: Du ska kolla på klockan. Nu
1: får pappa gå och fylla på igen.
2: Men det är ju likadant de här myntfacken som fortfarande finns i bilarna.
1: Ja.
2: Jag lägger mynt om jag har någon mynt. Nu har jag inte så mycket mynt, men det fylls ju på hela tiden, för man använder ju aldrig mynten.
3: Nej.
2: Så det blir mer och mer i det där myntfacket.
1: Ja, just det, så myntfack i min bil också. Och har du då detta, tänker du, det är bra att ha till parkeringsautomater.
2: Ja.
1: Men det var ju ändå inte så länge sedan. Alltså, jag kommer inte ihåg detta. Jag hade ju, alltså då hade man ju sina 10 och 5 år. Mm. Vad ska du med mynten till idag?
2: Ja, det är ju till kundvagnar möjligtvis. Man kan använda
3: knappt det behövs idag.
2: 10 och 5 år ibland.
1: Ja, precis. Ja, men tänk att berätta detta för våra barn om det funkar innan. Liksom. Det är ju helt enastående. Lite lättare nu för tiden, va?
2: Men trafikreglerna har inte blivit enklare direkt. Eller parkeringsreglerna.
1: Nej.
2: Det är lika samma skit fortfarande.
1: Ja, det är det ju. Liksom.
2: Automaterna har blivit smidigare för sig.
1: Ja, mycket liksom. Men just det. Har ni tagit med om detta? Det har ni säkert. När man sätter sig ner efter att parkerat bilen. Sätter man sig ner så börjar det regna. Och sen sätter man på vinduttorken. Så kommer den gula lappen. Och följer med.
2: Ja. Den vill

0: Det är julmorgon med Henrik Kane och Parola. Senast fick du Markolio med Ingen sommar utan reggae.
1: Jag vill slå ett slag för söndagar. Söndagar är klart underskattade, tycker du inte det?
2: Alltså innan har ju söndagar bara varit ett stort moln av ångest.
1: Ja, precis ju.
0: Men du har ändrats?
2: Ja, jag tycker faktiskt att det har ändrats lite grann.
0: Jag tror sen du fick oss som arbetskamrater.
2: Ja, det kan ha varit så. Det är 5,5 år sedan. Vilka söndagar jag har haft sen dess. Då.
0: Söndagarna längtar du till måndag?
2: Ja, det gör jag. Mm. Bara jag får se mina grabbar igen.
1: Det har du fotot på oss på
2: kylskåpet.
1: Jag skulle komma till detta att varannan månad, en söndag varannan månad, så träffar jag mina gamla barndomskompisar. Vi hade ett gammalt popband som heter Sweet Boys, va? Så träffas vi med fruar
0: som... Pojkband.
1: Ja, kan man säga. Tänker jag Backstreet Boys.
0: Fast i Svedala.
1: Ja, precis. Vi kallar oss ju för Sweet Boys. Ja, men nu är vi varken Sweet eller... Ja,
0: boy, old Boys.
1: Ja, det är inte ens Boys, Gubbs kanske liksom. Men det gick för mig så äter vi då. Igår bjöd Annika på kålpudding och sånt. Och det var helt gött och givetvis så träffades vi där varandra. Och det är rätt så gött när man har kompisar som man vet liksom. Varenda gång man träffas så är det precis som man har träffats varenda dag. Man behöver inte ringa till varandra, utan när man sätter sig ner där så sjunker pulsen lite grann liksom. Och
0: är det bara gamla minnen då du snackar?
1: Nej.
0: Högstadiet.
1: Nej, gamla minnen. Gissa vad vi pratar om först.
0: Det är ont.
1: Ja, artros. 3 av 4 har artros nu för tiden. Ja. Och vi satt och funderade på, finns det då bota med det? Och någon snackade om Topkams serum och sånt.
2: Det var väl säkerligen något för vems artros är värst.
1: Ja, men faktiskt lite grann så. Någon har ju tån och jag har ju handen och någon har ju knät liksom. Så, men vilket fall som helst. Sen har 2 av de gamla kompisarna spelat golf ju. Men nu har den tredje börjat spela golf. Så börjar de snacka golf. Och ni vet ju,
0: ja, det får du ju börja också.
1: Nej, men det var det som var grejen. Några grabbar snackar golf liksom. Så det är lite grann som hästar. Eller tjejer som snackar hästar.
0: Du känner det utanför.
1: Ja, faktiskt lite grann. Så bara, ja, men ska man ta 5:an där eller 7:an? Ska man ta drive-on? Så tänkte nej. Så sa jag, nu får ni berätta något som är roligt. Så jag fattar oss liksom. Någon fadäs ni har gjort. Och då hade Micke bland annat slått in en golfboll rätt in i restaurangen. Klart på ett lår.
2: Nej.
1: Som satt där. Så sa jag, vad gör

0: närheten av golfbanan då? Ja, men, är han så grym på
1: att slå? Är han så grym så han slår så långt?
2: Nej, men det, han, man är inte grym. Det är väl alltså, det är inte så att det går jättebra på golfbanan. Så han är nog inte så grym som ni tror. Alltså, man, det är jätte... Jättebocken.
1: Jätteilla.
2: Ja, precis.

0: Lundmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast fick du Robbie Williams med Rock DJ. Och vi är ju två stycken i det här programmet som har gjort snarkutredningar.
1: Ja. Mm.
0: Och jag minns ju att det var ju din sambo va, som i stort sett beställde allt ifrån apoteket hem till dig.
1: Ja, faktiskt.
0: Och du provar rätt många grejer va?
1: Ja, jag provar spray, jag stoppar upp saker i näsan, jag hade saker fästa under hakan liksom, ja. Allting.
0: Var det något som fungerar?
1: Eller? Inte ett skit av det där liksom. Men nu har
2: jag inte någon skena nu.
1: Nu har jag bett skena.
0: Ja. Jag ska få en sån också faktiskt.
1: Är det sant? Har du provat, har du varit hos farbodoktorn? Har du fått en slangen ner i näsan?
0: Jajamän.
1: Jaja.
0: Den är inte mysig.
1: Nej, det var det inte.
0: Hur många gånger har du fått armbågar i sidan på nätterna genom åren?
1: Ja, det är flera gånger slang i näsan.
0: Men du lär sig att lösningen är här. Tempur lanserar i höst sin nya smartbed som bland annat då ska kunna upptäcka när du snarkar och då automatiskt gör någonting åt det.
2: Ja. Frågan är vad den gör då.
0: Är det en armbåge som fälls ut då?
2: Ja, det kan det vara kanske.
0: Nej, det är sensorer som känner av snarkningarna och sängen ska då höja huvudänden för att öppna luftvägarna.
2: Mm.
0: Ja. Madrassen kan dessutom vibrera lite för att få det att byta sovställning.
1: Ja, ja. Dumt, jag tror faktiskt att de skulle kunna utveckla detta. Frågar man då de som brukar ligga bredvid så tror de man skulle ha haft en knapp så att sängen bara körs ut i ett annat rum. Liksom.
0: Jävla klubba som fälls ut.
1: Ja, mitt i nian.
0: Till detta kommer förstås en app som varje morgon ger dig sömnpoäng mellan 0 till 100 och analyserar bland annat puls, andning, sömncykler och hur långt det tog för dig att somna.
1: Men det är ju inte dumt i och för sig.
0: Nej, och jag tänker som så att den här sängen kan ju både rädda sömnen och äktenskapet.
2: Ja, fast frågan är ju då, är det bara på din sida som, för det, jag tror inte att frugorna här vill ha...
0: Nej, jag tror att det är att den är delad, tror jag. Mm. Så att har man en, liksom en säng, en dubbel, alltså bara en säng så blir det svårt, för då får ju frugan hänga med på
2: det. Ja, det var det jag tänkte.
0: Ja. Priset är ju lite styvt dock, men det kan det vara värt kanske. 106 000 kronor.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt i tisdagen talar om halvklart till mulet väder. Det finns risk för en del regnstänk till och från och en temperatur nu som håller sig runt en 20 grader. Vinden svag till måttlig, mest då som västlig.
2: Morgon. Klockan är strax efter sex och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Här sitter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg mitt namn.
4: Och jag heter Per Ulla Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
2: God morgon.

0: morgon med musik senast ifrån Yesu med Don't Go. Välkomna till jobbet, Jane Tilly, Paula Sandberg.
1: Tack så mycket för det, Henrik. God morgon.
2: Tack och hej.
0: Det är ju första september idag.
1: Jajamän.
0: Har ni tagit på er höstjackan?
1: Har inte.
0: Nej, vänta lite till. Mm. Vad är det bästa med hösten, Jane?
1: Bästa med hösten är ju att det blir så himla mysigt när man tänder ljus och man lagar mustiga höstgrytor och tar på sig filten och ligger i soffan och tittar på film.
0: Nu låter nästan som du gör nära av hösten.
1: Nej, absolut.
0: Gillar du hösten?
1: Jag älskar hösten.
0: Föredrar du hösten framför sommaren?
1: Nej, det gör jag väl kanske inte. Nej. Men jag tycker det är många som bara, nu är det höst, det är tråkigt och mörkt, det är jobbigt. Nej, omfamna den.
0: Vad säger du, Paula?
2: Ja, men det finns ju olika former av höst ju. När man tänker hösten på sådana små droppar.
0: Ja. Regn och rusk vill man inte ha.
2: Ja, och det blåser liksom. Men det finns ju fina höstdagar också såklart. Du vet, när man är ute i skogen och löven trillar ner från träden.
0: Ja. Och man kan rulla runt i höstlöven.
2: Ja, visst.
0: Ja, finns lite positivt med hösten.
2: Man ska säga det goda.
0: Ja, ja. Martin Fanén håller koll på hösttrafiken. Du ska få morgons första trafikuppdatering här om en liten stund. Du tipsar honom som alltid på 010 11 901.
3: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. jtcenter.se.
5: Hallå, det var från miljöpolisen.
6: Nej.
5: Vi ska inspektera.
6: Nu kommer de här.
5: Hallå, det var från miljöpolisen.
6: Nej.
5: Vi får öppna.
6: Bort därifrån.
5: Öppna.
6: Bort. Nej. Bara en dröm.
7: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
8: Vi på Södra Kustens Måleri utför allt inom målning, tapetsering och ytskikt för både privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar. Södra Kustens Måleri.
9: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
10: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi är garanten för en trygg och värdig ålderdom på riktigt.
13: Sluta trängas med dina saker. Pyrbox, ditt lokala förråd.
14: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
15: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
16: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
15: Och du köttar.
16: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
15: Grossistpriser? Till sådana som mig?
16: Jaja, se själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
17: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
18: Ja, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag kontaktar Tommy Anderssons Måleri istället. Det är så mycket enklare.
19: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons Måleri. Vi tycker det är kul att måla.
17: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
19: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? MBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp. Hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Vill du leva och bo i en kommun där det är prioriterat från den politiska ledningen att aktivt arbeta för tryggheten? Då ska du lägga din röst på oss. Burlövsmoderaterna bygger för framtiden.
20: Fredag och lördag 4-5 september är det åter dags för Skånsk skördefest i Sockerstaden i Staffanstorp. På fredagen countrybetonad AV med tre liveband från 8:30 till 9:00. På lördagen full Skånsk skördefest med stor artistscen för både barn och vuxna och massor av skånska producenter, mikrobryggerier och foodtrucks samt gästis med fulla rättigheter. Läs mer på staffanstorp.se.
21: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
22: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in.
23: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
24: Hej, Andrea på Vellinge Blomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
25: Du hittar oss mellan Vellinge och Höllviken och på vellingeblomman.se. Vellinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
26: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
27: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
28: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
29: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
30: Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet året runt.

0: komma ihåg.
1: Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
2: Mer info på avloppsjouren.se.
3: Vi fortsätter guldmål i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Good morning med Olivia Dean, So Easy, och det är ju tisdag 1 september. Det är Samuel och Sam som är dagens namnsdagsbarn.
1: Ja, temamässigt idag så är det däckcheckdagen.
0: Ja.
1: Det kan vara bra att kolla in däcken.
0: Har ni koll på däcken?
1: Japp.
2: Nej.
0: Inte?
2: Nej.
1: Nej, då kan du kolla dem idag.
2: Ja, fast det brukar min däckkille göra. Så jag vet inte, han brukar säga att du behöver...
0: Du har killar till det mesta.
2: Ja, ibland tjejer också.
0: Ja.
2: Nej, men han brukar säga till mig, nu får du byta de två främmardäcken.
0: Har man sina däck på hotell så brukar de skicka information om däckdjup och allt möjligt. Väldigt avancerat nu för tiden.
1: Ja, men det är ju smidigt.
0: Ja, det är det.
1: Det är också flåtantens dag idag.
2: Ja, Barbro.
1: Alla heter Barbro.
2: Ja, vi hade både låg- och mellanstadie flåtanten heter Barbro.
0: Ja, men flåtanten finns väl inte kvar? Mina barn har inte flåtanten, jag har frågat dem.
1: Nej, vi har ingen flåtant här heller.
0: Hur länge var det man skulle googla nu igen?
2: Det var en minut, eller?
1: Ja, en eller två.
2: Och så skulle man alltid få den som satt bredvid och skratta.
1: Ja. Man stod där på led och fick den här plastmuggen och så gick hon och fyllde på. Är det också tjejnyår idag?
0: Innebär det då?
1: Ja, det frågade jag mig själv också. Men det här är tydligen ett populärt begrepp. Som en nystart. Man ska liksom fräscha upp sig tydligen. Ta en nystart efter sommaren och fokus på rutiner och gemenskap och egenvård. Jag hade aldrig hört talas om det innan, men det är ju...
0: Men det gäller bara tjejer positivt. Också.
1: Ja, det är tjejnyår.
0: Ja, ja.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Ett läge på vägarna som rullar på bra just för tillfället. Det är inget akut som ska inträffat och inga problem heller för tågtrafiken. Vill du tipsa? Då ringer du 010 11 901.

0: Ja, god morgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast i musiken så var det Wet Wet Wet med Love Is All Around. Det är tisdag, 1 september. Det är Samuel och Sam. Du ska gratulera idag. Det är dagens namnsdagsbarn och vi har även lite historia angående den här dagen.
1: Ja, andra världskriget inleds när tyska trupper går in över gränsen till Polen. Och frågar jag dig, Henrik, vilket år är detta då?
0: 43.
1: 39.
0: Ja, det är såklart. Ja. 43 alldeles för sent.
1: Ja, det då. Man visste ju antagligen inte då att det skulle bli det andra världskriget. Men de är mycket över gränsen i varje fall.
2: Vi ska ta och gå till 1949, den 1 september. För då skapades nämligen Adidas.
0: Ja. Vi säger grattis idag till Ludvig Göransson. Vem är det, Tilly?
2: Ja, det vet Per-Ola.
0: Han har ju komponerat massor med musik till filmer och tv-serier ju. Han har ju vunnit Oscar för bästa filmmusik vid tre tillfällen.
2: Ja.
0: En av de största kompositörerna här i Sverige vi har ju. Riktigt framgångsrik. Han fyller 42. Vi säger grattis till Robert Pettersson. Vem är det?
2: Är det komikern?
0: Nej, det är inte.
1: Nej, det tror jag vet som
0: det. Vem är det?
1: Det är Takidas sångare. Och även då...
0: Stiftelsen. Men de har ju lagt ner.
1: Om
0: det. Nu är det bara Takida. Robert Pettersson fyller 48. Vi säger också grattis till Mats Wester. Vilken grupp, Tilly?
2: Det är Norman.
0: Det är det?
2: Jajamensan.
0: Det är han som spelar nyckelharpa.
2: Ja.
0: Han fyller år, han fyller 62. Och Gloria Estefan, Per-Ola, vilken grupp?
1: Ja, men är det en blond eller något sånt? Vet du? Får man blond eller något sånt?
2: Miami Sound Machine.
0: Miami Sound Machine, är det, bra men, Tilly.
1: Är inte hon solist, höll jag på att säga, solartist?
0: Hon hon sjunger även solo.
1: Ja.
0: Men hon var ju med i Miami Sound Machine. Ja. Konga, kommer du ihåg?
2: Come on, baby.
0: Va? Ja, var du på höfterna?
1: Det är klart jag gör.
0: Ja. Hon fyller 69 och...

0: God morgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast fick du Pharrell Williams med Happy.
1: Ja, faktiskt.
0: Den där kändisen, han är värd hur mycket pengar idag?
2: 4 700.
0: Och igår fick vi gissning på Uno Svenningsson.
3: Yep.
0: Och bra gissning.
3: Mm.
0: Ja, det är ju inte rätt, men om man lyssnar här.
1: Ja, faktiskt.
0: Skulle kunna vara Uno Svenningsson.
2: Ja, det låter väldigt likt.
0: Ny chans på kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Har du om en timme.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: Det är ett läge på vägarna som rullar på bra fortfarande. Det har inte inträffat något akut och tågtrafik där hålls tidtabellerna. Det vill du tipsa om, då ringer du Guldkanalen 010 11 900.

0: Hösten i samarbete med Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Nansens måleri, målare sedan 1945, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
3: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågarp Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågarp Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselforsjord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågarp Syd, från rest till resurs.
4: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
5: Ja, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
6: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
7: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
8: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
9: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni.
10: Miljöfabriken.com.
11: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
12: Hallå, Rickard från Jormaster Vulka Eslöv. Ska du ha nya däck, däckbyte eller däckhotell? Vi på Jormaster Vulka Eslöv har lösningen. Boka enkelt på vulko.se.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
14: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes Biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Gullmorgon med musik senast ifrån Shaboozy och Leon Bridges i Burn It Down. Har ni kört bil i Lund någon gång?
1: Japp.
0: Vad säger ni om den stan att köra bil i?
2: Alltså man blir ju stressad alltså, av alla cyklister. Man måste ju verkligen vara fokuserad.
0: Det är det som stressar där. Ja.
2: Mm.
0: Det är ju verkligen en cykelstad ju.
1: Ja.
0: Cyklar ju som idioter. Vad säger jag. De cyklar överallt.
2: Ja.
0: Det är ju trevligt i sig.
2: Mm.
0: Men man får ju vara väldigt verksam när man kör bil.
2: Jajamän.
0: Nu läser jag det att Lund har blivit utsedd till Sveriges bästa cykelkommun.
2: Mm.
0: Och det handlar alltså då om att Lund toppar listan bland kommuner med över 100 000 invånare. Solna är bäst bland de mellanstora och Motala bland de mindre. Nu ska man kanske tillägga att det är bara 39 av Sveriges 290 kommuner som deltog i den här undersökningen. Men ändå,
2: ja.
0: Lund, absolut. Där har ju cykeln hög status.
1: Wow.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt i tisdagen talar om halvklart till mulet väder. Det finns risk för en del regnstänk till och från och en temperatur som håller sig runt en 20 grader. Vinden svag till måttlig, mest då som västlig.
2: Klockan är strax efter 7, det är tisdag och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.

0: Det här är Gullmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast i musiken så var det Justin Bieber med Sorry.
1: Nu när sommaren är över, hösten är här, då har Henrik bestämt, för det är den 1 september, ja, idag. Då kan det vara lite svårare kanske att tänka på vad man ska göra när man ska då dejta med sin partner, eller om man då har träffat någon ny, vad man ska hitta på för någonting. Mm. Men då läser jag i L om romantiska saker man kan göra med sin partner eller personen som man dejtar. Bland annat så kan man gå till en bar med olika aktiviteter eller sällskapsspel, så att man inte bara sitter och äter och dricker, utan ja, man kanske spelar dart, biljard eller om de nu har sällskapsspel. Det kan ju vara ganska så trevligt ju. Mm. Sen kan man gå på konsert. Det kan man i och för sig göra på sommaren också. Men laga middag hemma hos någon.
0: En mustig höstgryta.
1: En mustig höstgryta, det är aldrig fel. Sen kan man också gå till en bokhandel och fika, och så väljer man ut varsin bok till varandra då, som man tror att den andra kommer att gilla. Det jag tycker är roligast här, det är att man gör en styling challenge i en second hand butik. Att man då går dit tillsammans och så väljer man då ut outfits till varandra för att se hur bra man känner till stilen som personen har. Eller så kan man ju bara gå så och blunda och dra handen och så säger man stopp. Och det som det stannar på, det måste man ta på sig. Oj. Lite roliga grejer man kan hitta på när man ska ut och dejta höst.
2: Vad hade du gjort sen av dessa 100 knapp?
1: Ja. Vilken hade du valt?
0: Ja, det vet jag inte. Jag har nu tagit en höstpromenad.
2: Var det mig här?
1: Nej, det var inte mig.
0: Jag har hittat på egna grejer.
1: Ja, ja, visst.
0: Och sen har jag gjort en, lagat en höstgryta tillsammans.
2: Ja, ja.
1: En mustig.
0: Mm. Ja, vad hade du gjort, Paula?
2: Ja, men jag har spelat spel.
0: Mm.
2: Hade jag vunnit?
0: Försvunna diamanten.
2: Ja, kan jag vara så. Så kan man leta lite grann. Så kan man göra sådana lite ruskigt ut och så flyttar man närmare varandra och sånt.
0: Kanske vi spela kärleksspelet?
2: Mm.

0: good morning med musik senast ifrån Barry White. You're the first, the last, my everything.
1: När ni bokar resa eller bestämmer jag för ett resmål, var får ni inspiration ifrån då i första hand?
0: Bra fråga. Sociala medier lite grann.
2: Ja, och sen så på kanske vad ens vänner har varit iväg på.
1: Ja, exakt.
2: Man blir lite sugen.
1: Förr i tiden innan internetet så var det kompisar som rekommenderade och sånt. Och så, men nu när
0: tiden hade man ju resekataloger.
1: Jo, så vek man sidan där man skulle vara. Men nu menar man på att 43% uppger att de har bokat en resa eller aktivitet efter videoklipp eller på sociala medier. Mm. Det är inte konstigt, man sitter där och blir sugen och man ser lite fötter där. Det är oftast fötter i en sandstrand.
0: Liksom, ja, det är det.
1: Som man ser, så någon drink eller liknande. Nästan 4 av 10, alltså 39%, uppger att de har besökt en sevärdhet för att fotografera eller filma den. Alltså när man bokar en resa så är det till viss del för att man ska åka dit och göra den Instagram-vänlig. Alltså, åker dit där, ni vet, kommer ihåg lutande tornet i Pisa, så står man där och ska
2: med
1: pekfingret och så vidare. Och 37% säger att man känner press för att framstå att man har det lyckligt och har det gött på semestern för att så då måste man då lägga ut det på sociala medier.
0: Men var inte du som var inne och kollade en sån här semester, du vet, när man bor på någon söderhavsö och så bor man ute alltså mitt i havet på i såna hyddor med pålar.
2: Ja.
0: Och så var du väl där inne och klickade runt och så tänkte det här ser trevligt ut.
1: Ja.
0: Och sen slutade det på...
1: Ja, det var helt sjukt liksom. Det var då på Maldiverna vi skulle titta bara för skoj skull liksom. Och då hittade
0: och då går man bananas där och tar det finaste.
1: Ja, visst, du tänkte det. Det var ett hotell på Maldiverna, tänkte jag. Det tar vi och sånt ju. Men ska vi ändå inte ha en sån bungalow ute i vattnet?
0: Jo, det ska vi ha. Klicka i det också.
1: Ja. 80 000 extra från sån, då tänkte jag att då kan man bara gå ut och låna någon annans bungalow och fota den och så att man själv bor i den. Sparar man 80 000.
3: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar. Reklam. Behöver du måla om huset eller annat sommarprojekt? Boka oss för målning i god tid så att du kan njuta hela sommaren. Södra Kustens måleri.
4: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Är du också trött på att vänsterstyret bygger sönder Malmö? Vi Sverigedemokrater väljer träd och grönska framför asfalt och betong. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
7: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
8: Jag kan, fröken, jag kan.
7: Ja, Pelle?
8: Vällingeblomman såklart.
9: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
10: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
11: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne, Landerstams VVS-installationer.
12: Hallå Johan.
13: Hallå Anders.
12: Värmepumpa är rätt svårt. Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
13: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
5: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
16: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
17: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
18: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
19: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ och Kemtvätt. Service med hjärta. Folkes biluthyrning. Personbil, minibuss, flyttbil. Och Ågab. Schaktjord.

0: Det är Gullmorgon med musikscenen Stefan Norli och KKV med Tröjan du hatar. Det är 1 september och visst kändes det som höst när du gick till jobbet igen till dig?
1: Ja, men det får man väl ändå säga. Så pass tidigt så är det ju inte sådär jätte varmt.
0: Till och med vår trafikkille Martin sa att han kom i morse. Ja, nu var det höst.
1: Mm.
0: Ja. Jag säger ju det, 1 september. September är ju höstmålen.
2: Nu vill jag passa på att säga här, va? Jag läser på SVT precis nu faktiskt. Mörk och regn och gulnande löv. I södra Sverige talar de mest av höst. Utom temperaturen. Det är nämligen så att det är inte hösten nu. För om det ska vara en meteorologisk höst så måste det vara kallare. Så det är faktiskt, det är inte hösten nu, säger jag då.
0: Vi har pratat om känslan.
1: Ja, fast vi behöver inte springa in i hösten, Henrik.
0: Nej, men hösten gillar ju du.
1: Ja, fast jag tycker
0: mustiga
1: ändå. Mustiga höstgrytor.
0: Ligga under filten och kolla på en bra serie.
1: Ja, visst, vet du, så gott. Levande ljus och...
2: Ja, men man ska väl ändå suga musten och sommaren.
1: Ja, men jag kan lite hålla med där, för att jag menar, hösten, den kommer ju som ett brev på posten ändå.
0: Är det något mellanting nu då, sommarhöst?
2: Nej, men du gillar inte det. Du vill ha svart eller vit, 1 september höst.
0: Det ska vara tydligt.
2: Jag säger ingenting, jag bara säger vad de säger här i tidningen.

0: Det är Gullmorgon med Sara Larsson senast, Midnight Sun. Klockan är 7:05. Vi tar en koll på dagen. Det är ju 1 september, tisdag, och det är Samuel Sam som är dagens namnsdagsbarn.
1: Temamässigt idag så är det däckcheckdagen. Kan vara bra att göra det.
0: Ja, men inte det är lite tidigt.
1: Nej, men det är väl bra att vara ute i god tid, tänker jag. Man behöver ju inte byta däck, men du kan kolla så att de kanske håller en säsong till.
0: Så man vet att man ska köpa nya.
1: Exakt.
0: Lägga pengarna på dig.
1: Det är också flåtantens dag idag.
0: Ja.
2: Länge leve Barbro, sa jag.
0: Ja. Detta är flåtant,
2: ja.
1: Och sen så är det ju tjejnyår.
0: Ja, vad är det nu? Är det nystart typ att man ska färga håret?
1: Det här är alltså...
0: köpa ny kjol eller
1: något. Nystart för att fräscha upp sig lite grann. Många upplever ju under höstens början, i slutet av augusti och september, att man kanske behöver fräscha till sig lite grann. Så att det finns ju mycket man kan göra. Egenvård, det handlar också mycket om att sätta upp peppiga mål, äta gott med vänner, prioritera självomsorg och hela den biten. Jag kan ju säga att jag har aldrig blivit inbjuden till något tjej nu.
0: Nej, men man kanske ska göra en förändring just, att man köpa en ny foundation.
1: Jajamensan, ja. Kanske ska klippa av sig håret.
0: Ja, gubbnyor.
1: Ja, det får ni ju starta själva. Det är några tjejer som har startat detta.
2: Det kanske vi träffas och dricker nu liksom. Bör inte klida till det så.
1: Nej.
0: Är det en ny start?
2: Ja, det tycker jag. Bara så gör man tummen upp, sen kör vi detta året igen.
0: Ja. Sport!
2: Ja, det gick ju bra. Det går ju både för Malmö FF i fotbollssvenskan. Vi slog ju serieledande Sirius, så det var ju bra ju. Och sen så gick det ju bra för våra volleybolltjejer i EM då. Vi slog ju Tjeckien, men nu ska vi möta världsmästarna Italien imorgon. Så det kan ju bli lite tufft, tror jag. Och så möter HF Örebro idag i Superettan.
0: Så du det med Messi också, eller?
2: Att han ska sluta landslaget, ja visst.
0: Han är ju den som har spelat flest landskamper av alla argentinska spelare. 207.
1: Ja.
0: Men han lämnar nu efter, för han menar på att det finns många fantastiska unga spelare som
1: han vill släppa fram efter. Dem.
0: Det verkar vara en fin kille med
2: sig. Ja, det är det ju. Fast grejen är att han slutar inte för att han är dålig. Han har platsat hur många år till som helst. Värmer Ronaldo då, som också skulle sluta. För att han jag tyckte inte han skulle egentligen inte spela från starten.
0: Men Messi slutar kanske på topp han och då.
2: Japp.
0: Men smart. Sen är det ju valutfrågningen. Fortsätter på SVT1. Och ikväll 8:00 så är det Socialdemokraternas Magdalena Andersson som ska frågas ut. I det här programmet så ska vi visa kändisen om en liten stund, där vi har 4700 kronor som kan bli dina.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: E6-an mellan Landskrona och Malmö, mellan trafikplatserna Borgeby och Flädje. I riktning mot Malmö så är det ett stillastående fordon här, så lite extra koll. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Där går morgon med Agnes senast, fingers crossed.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Per-Ola, berätta, vad vet vi om kändisen?
3: Ja, inte mycket, men att man ska ringa hit ju. Han är en kändis och han säger ja, faktiskt, fast så här.
2: Ja, faktiskt.
3: Ska man ringa hit och gissa vem det är?
0: Vi har en lång lista på vår Facebook-sida. Man kan kolla in på alla kändisar du gissats på. En gissning vi fick igår var ju Uno Svenningsson.
4: Ja, det var en väldigt bra gissning.
0: Men det är ju inte Uno Svenningsson.
2: Ja, faktiskt.
0: Vem är det? Du ringer nu till Gullmorgon. Vi har 4 700 kronor på prispotten som kan bli dina. Och du ringer på 010 11 900.

0: Tisdag morgon, det här är Gullmorgon och senast fick du Christer Sandelin med Det hon vill ha.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Gunilla i Glemmingebro, god morgon.
3: God morgon, god morgon.
4: Tycker du att det är höst nu eller tycker du att det är sensommar?
3: Det känns lite som att hösten börjar smyga på, men jag håller kvar vid sensommar.
4: Ja, vad bra.
5: Det är positivt, Gunilla. Ja. Jag tänkte på det här med Glemmingebro, det räknas väl till Österlen, gör det inte det?
3: Ja, det gör det.
5: Ja, det är bra. Märker man av att det kommer alla fler turister så på sommaråret?
3: Ja, det är stor skillnad nu, framförallt i trafiken. Det är ju mycket mindre nu. Så ja. Då, på det viset är det höst.
5: Ja, ja. Ja.
0: Är det mycket stockholmare där nere på sommaren?
3: Ja, det är det.
0: Ja, det tycker du inte om, va?
3: Jo, det är bra. Det är bra att ha kommit hit folk till Österlen.
5: Ja, det är klart.
0: Det är vackert på Österlen.
3: Men det är skönt, ja, men det är skönt nu när det är lite lugnare också.
0: Ja, jag förstår det. Ja. Du Gunilla, vad tror du om kändisen?
3: Du, jag gissar på att det är Magnus Bäckshed, tror man säger, från Antikrundan.
0: Just det. Antikexpert var också med. Ja. Mästerkocken tror jag så att han var med också.
3: Ja, det vet jag inte.
0: Brukar dyka upp i TV4 där på morgonen också ibland.
3: Ja.
0: Vi ska se
3: om... Han tror det.
0: Ja, Magnus Bäckshed. Vi ska se, 4700 kronor har vi i presentkort i prispotten.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
3: Nej.
4: Ja, förlåt Gunilla.
3: Det var synd.
4: Ja.
0: Du var rätt säker eller?
3: Nej, ja, lite. Jo, jag tyckte det hörde som han. Det tyckte jag faktiskt. Jag har tyckt ett tag, men ja, jag får tänka om.
0: Gör det och du är välkommen att ringa igen. Ha en fin dag också.
3: Tack samma.
4: Ha det så.
0: Hej. Hej. Inte Magnus Bäckshed. Ny chans imorgon då. 4800 kronor har vi i presentkort i prisbotten.
2: Ja, faktiskt.
0: Nu Marcus och Martinus och Skullmorgon.

0: Det är Gullmorgon med Leonie och Marcus Martinus i Moonlight. Tidigare var ju då Gunilla som ringde från Glemmingebro. Har du varit där när jag har kört någonting på?
1: Ja, absolut. Man kommer in i Glemmingebro så ligger en stor sten, va?
0: Mm, just det.
1: Har ni sett det på höger sida om man kommer från Ystadhållet, va? Mm. Har de sett till med en lampa på kvällen och sånt? Lite mystiskt. Då tänker man, hur har den stenen hamnat där?
0: Har du kanske varit på Glemminge, vad heter det? Glemminge Folkets hus?
1: Nej, det har jag inte.
0: Eller finns kanske någon annan lokal du varit och spelat gitarr i?
1: Nej, vet du, jag har faktiskt varit i kyrkan där och jag gömde mig och spelade på ett barndop.
0: I Glemmingebro?
1: Kyrkan i Glemmingebro. Så sa de som skulle döpa då sitt barn, så sa så att ja, nu vill vi inte ha det så här tråkigt som man har på vanliga barndop och sånt. Så att, kan du gömma det här uppe i predikstolen? Så det gjorde jag ju. Och så, ja visst, lyssna på denna och sen så fick jag det. Och sen när du hör dörrarna öppnas så knackar du 3 gånger på predikstolen. Sen dyker du upp och så sjunger du
0: We Vad sa prästen family. Om det?
1: Ja, man var lite så skeptisk. Så skulle jag sjunga We Are Family och sen skulle hela familjen komma in där. Lite udda barndop.
2: Det var roligt ändå.
1: Ja, visst var det.
0: Gunilla i Glemmingebro gissade ju på Magnus, vad heter han?
2: Bäckshed.
0: Bäckshed, ja precis. Antikrundan. Mm. Det är inte rätt. Ni chansar imorgon då vid samma tid.

0: Tisdag morgon, det här är Gullmorgon med musikstjärna Stefan Sia med Chandelier.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: E6an mellan Landskrona och Malmö, mellan trafikplatserna Borgeby och Flädje riktning mot Malmö, så är det fordonshaveri. Ingen prognos när det kan vara helt uppklarat där. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Hösten i samarbete med Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Nansens måleri, målare sedan 1945, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
3: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd. Från rest till resurs.
4: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS Rör Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
5: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
6: Ja, inte nu igen. Jag gider mig själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
7: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
8: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
1: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
11: Älskling, det är stopp i toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
12: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
11: Jag sa att du skulle ringa avloppsjouren.
13: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
14: Mer info på avloppsjouren.se.
15: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
16: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
17: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
18: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
19: Det finns ett löfte som vi ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på ett Staffanstorp där vi lyfter varandra.
20: Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet, året runt.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Good Morning med Henrik Kane och Per Olam. Senast fick du Molly Sandén och Victor Lexell i Tänk om. Har du suttit i en lastbil någon gång, Tilly?
1: Du, det kan du tro att hon har gjort.
0: Mycket?
1: Nej, det är ingenting som tillhör vanligheten.
0: Lyftade du eller?
1: Jag lyftade.
0: Jaha.
1: Mm.
0: Det låter farligt.
1: Ja, men jag var tuff när jag var ung, vet du.
0: Okay.
1: Nej, men det var uppe på centralen så kunde man gå dit och så fick man betala 50 kronor och så fick man skriva upp sig var man ville åka. Och så var det någon snäll chaufför som sa att du kan åka med mig.
0: Okej, okay. Åkte du långt?
1: Nej, jag åkte till Linköping.
0: Linköping? Mm.
2: Mm. Har du sett en film, en liftaren?
1: Jag hade inte gjort det då.
0: Nej, ska man inte lyfta när man ska lyfta. Vi ska ju prata lastbil om en liten stund ju. Mm. Det är ju dags nu i helgen här uppe i Ljungbyhed för Skåne Truck Show.
1: Just det.
0: Alltså det är hur många coola lastbilar som helst på ett ställe.
2: Mm.
0: Ja, vad kan man mer göra då?
2: Alltså man kan ju göra vad som helst. Det brukar vara musik och då går ja, inte
0: alltså
2: kolla.
0: Det är familjedag i
2: stort. Ja, ja, det är ju allt.
0: Ja. Alltså så har de den här ljusshowen, brukar de ju ha den här när lastbilarna tänder upp sina strålkastare.
2: Mm.
0: Ska ju vara skithäftigt.
1: Men tänk så gött ändå om du är sådär jätteintresserad av de här stora fabraken och så kan du gå dit och kolla om många är sådär fantastiskt fint målade också ju.
0: Precis.
1: Fräckt.
2: Nu är jag ju son of a trucker alltså. Va?
0: Mm. Du har åkt mycket lastbilar.
2: Min fasta körde
0: lastbilar.
2: Jag har gjort allt. Mm. Jag har legat bak i sängen och så.
0: Har du meckat med lastbilar?
2: Att du har låsat. Nej, meckat har jag inte. Jag har inte meckat med mycket. Men just doften av lastbil och sånt. Aj, jag skulle vilja åka upp där.
0: Hade han Wunderbaums i backspängen?
2: Fast nej, det hade han inte. Liksom.
0: Ja, pytte på andra istället.
2: Ja, men hoppas jag.
0: Vi ska prata med Marcus Schönbäck om en liten stund då, som är ansvarig för Skåne Truck Show. Vi tar ringa honom om alldeles strax.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt till tisdagen talar om halvklart till mulet väder. Det finns risk för en del regnstänk till och från och temperaturen som håller sig runt en 20 grader. Vinden svag till måttlig, mest då som västlig.
2: Nu ska vi alldeles strax prata med Marcus Schönbeck om Skåne Truck Show som går stapeln nu i helgen. Du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Weber är mitt namn.
4: Och här är Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon. God morgon.

0: Hi, god morgon. Med musikstjärnan från Tina Turner och Kygo i What's Love Got To Do With It. Då säger vi god morgon till Marcus Schönbeck som är projektledare för Skåne Truck Show. God morgon, Marcus.
1: God morgon.
2: God morgon på er.
0: Du, det är dags i helgen här nu. Om den som aldrig har varit på Skåne Truck Show, vad är det egentligen man kommer till?
2: Man kommer till faktiskt Skandinaviens absolut största lastbilsträff, eller lastbilsfest kallar vi det för. Lastbilsträffar har ju fått ett uppsving sista åren, och vi har då sedan många år tillbaka haft den här träffen på Ljungbyheds motorbana. Så att man kommer mötas av en ofantlig massa fina lastbilar och glada människor och aktiviteter runt det ämnet. Plus en massa företag såklart.
1: Mm. Jag läste det att i fjol så är det ju publikrekord med över 15 000 besökare.
2: Ja, kan du tänka.
1: Ja.
2: Helt fantastiskt var det.
3: Ja.
2: Kan man det var kaos, men det var jättetrevligt.
3: Ja. Vad kan man mer göra om man har tittat färdigt på lastbilarna? Vad gör man sen?
2: Ja, just det. När du har gått igenom alla och kollat. Ja. Nej, men du har en enorm ett monterområde, företagsområde där vi har över 100 företag med, ja, men allt ifrån det liksom självklara för ditt fordon till ja, men det är mat, det är tillbehör, det är godis, det är ja, men vi har svenska dansbandsveckan, hälsa på oss, vi har gym, Nordic Wellness där och lockar till välmående, så att, det finns allt möjligt på plats där.
0: Hur många lastbilar brukar ni samla på området ungefär?
2: I år har vi redan slagit rekord. Vi hade 1030 förra året och nu har vi på listan, jag sitter med den framför mig, 1238.
1: Oj.
2: Som anmälda kommer rulla in på fredag.
0: Finns det någon lastbil i år som du tycker man absolut inte får missa?
2: Oj, ska jag vara partisk som projektledare? Ja, det får jag vara.
3: Ja.
2: För det är inte public service. Nej, men jag skulle säga att det finns ofantligt många, många trevliga att titta på. Sen har vi ju då en grupp som jobbar med de här bedömningarna som har tagit ut vad vi kallar för mästarklassen. Där har man kanske de som sticker ut lite grann, såklart.
3: Vad är det då som sticker ut?
2: Ja, men det är allt ifrån påbyggnad, det är allt ifrån slutfinish, inredning, lack. Grundtank, alltså det är så många variabler i det. Men det som är i allt detta, ska ni tänka att de här välpolerade bilarna går i trafik liksom 5 dagar i veckan. Så att det är ena dagen så är du ute och kör asfalt i den alltså värsta sörjan, och dagen efter så står du på en lastbilsträff och bilen ser ut som ny liksom. Så att det är ofantligt roligt, roligt med de här entusiasterna som lägger ner så mycket tid på att putsa på dem.
0: Vad är det?
2: Ska jag ha en favorit så är det väl såklart Simon Lundmans nya Now or Never, som han visade på Elmia lastbil förra helgen där. Den är klart, det är häftigt. Det är häftigt att vi får ner en sån.
0: Vad är det för speciellt med den då?
2: Ja, men jag skulle säga att det är mycket känsla i det. Det är mycket, mycket känsla i det. Man får ju följa många av de här på deras kanaler. Och man förstår att det ligger så mycket känsla och kärlek och tankar bakom.
1: Mm.
2: Och gör att slutresultatet tar en lite extra.
0: Vad är det som gör att...
2: Och det intresset är ju samma för alla, såklart.
0: Ja. Vad är det som gör att folk lägger så mycket tid och pengar på att styla och bygga om sina lastbilar, tror du?
2: Jag skulle säga att det är, jag skulle nog jämföra det med att jag sitter på kontor och vill ha det snyggt och fint där. Jag har bilden på familjen kanske, eller på hunden, och jag fixar till med en liten blomma och jag ser till att torka av bordet. Jag vill ha en ren stol. Och, nej, men jag tror det ligger mycket i det. Det är en arbetsplats för de allra flesta.
1: Ja.
2: Och sen är det ju en tävling såklart, och då därför blir det så.
1: Mm. Blir det någon ljusshow i år också?
2: Absolut, absolut. En av höjdpunkterna, det är för tid på fredag kväll. Runt 22.30, nu kommer det ju blinka hela kvällen, men 22.30 på schemat så att säga. Då har vi då på manat att man då tänder upp allt vad man har. Och då har vi över 1200 lastbilar som kommer stå och pumpa ut sina spektakel. Så det är en visuell upplevelse som är svår att förklara.
0: Skulle du rekommendera solglasögon då, eller?
2: Nej, då kan du missa. Då kan du missa någonting. Jag vet att de har tänkt till ordentligt. Så att det är ganska snälla ljus. Ja. Men det är häftigt. Det är riktigt, riktigt häftigt.
3: Men inget sånt att man tutar runt klockan 11. Alla lastbilar tutar klockan 11. Och sen så får man välja ut bästa tutan.
2: Ja, vi har ju lite miljöaspekter att tänka på. Just arbetsmiljö och annat. Så att vi är faktiskt ganska hårda med att man inte får tuta. Mm. Så att det kan bli lite livat. Så vi har ju faktiskt alla kategorier folk där. Både folk med kanske lite problem med hörseln och även små barn som vi måste vara rädda om.
0: Ja. Marcus, Skåne Truck Show fredag lördag på Ljungbyhed motorbana. Var får man tag i biljetter någonstans?
2: SkåneTruckShow.com och där går man in på länken, köp biljett, och vi förordar såklart att man gör det innan så att man slipper stå på plats och eventuellt få en massa snurrande ringar i telefonen för att det är många, många, många människor samtidigt. Så att ha den färdig och gärna ladda ner den i telefonen, ta en skärmdump eller varför inte old fashion way. Skriv ut ett A4 och stå och vifta med antingen så är du välkommen.
0: Tusen tack Marcus och lycka till i helgen.
2: Supertack.
0: Hej då.
3: Hej, hej.
2: Hej, hej.

0: Det är tisdag morgon, klockan är 7:17. Du lyssnar på Guldmorgon och sen att vara musik från Hot Chocolate, You Sexy Thing.
1: Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om att marknadsföra sin kommun där man bor. Liknande, det finns ju många kommuner som marknadsför sina kommuner på olika sätt. Jag tänker ni på någon speciell eller om jag säger något så här?
0: Skurup, vad är det de kör?
1: When in Europe, don't miss Skurup och sånt. Och så.
0: Jag har ju fastnat för mig.
1: Ja, det får man ju säga. Liksom. Så, just, men nu ska jag prata om Julian Ferrat. Alltså, han är 35 år kommunpolitiker i Mannheim i Tyskland. Hans lilla förslag har spritt sig utanför Tysklands gränser. Han vill nämligen öppna upp Mannheim för nudist och swingerturism. Och,
0: han, det är någonting själv han håller på med.
1: Faktiskt. Ja. Han har redan fått ett 50-tal intressenter, säger han. Så. Och inte bara detta, han vill öppna upp det, stadshuset för lite swingers. Gruppsex med stadsfullmäktigeledamöter skulle vara den ultimata formen av närhet till medborgarna.
2: Men halledag, men hur många bor där i Mannheim? Jag tänker på om han har 50 intressenter.
1: Ja, det vet jag inte. Alltså 50 är nog ganska många. Just nu fokuserar han på vilka som är seriösa, menar han.
2: Ja.
0: Men den här killen sitter alltså i kommunfullmäktige då?
1: Ja, ja, visst, absolut. Alltså tanken är ju ändå lite god, va? För folk blir intresserade. Ja, men man kan komma dit liksom och titta på stadshuset och så kan man stå där och fundera på undrar vad de har in där inne nu. Liksom. Så kan man göra. Och sen så kan man gå och köpa en glass och så får man då in pengar i Mannheim för att man köper en liten glass. Ju. Men det tyska medier citerar en talesperson och enligt uttalanden så är det högst osannolikt att hans planer ska gå igenom.
0: Han jobbar lite upp för sparken.
2: Ja, det kan man väl verkligen säga att han gör.
3: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi garanterar dig att vi ger dig ett tryggare och säkrare Malmö. Rösta på oss den 13 september.
6: Vi ska inspektera.
7: Nu kommer de här.
6: Hallå? Det var från miljöpolisen.
7: Nej.
6: Vi får öppna.
7: Bort därifrån.
6: Öppna.
7: Bort. Nej. Bara en dröm.
8: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
9: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Dina barn ska få den bästa möjliga skola och utbildning. Resultaten i skolan har ökat positivt och vi fortsätter satsningen kraftfullt. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola och omsorg.
11: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
12: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmokare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
13: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
14: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mön mad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
15: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
16: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
17: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
18: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
4: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
19: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Åga. Schakt.

0: här är God morgon med Henrik Kane och Per-Ola. Senast lite musik från Lady Gaga.
1: När semestern är över så tillbringar ju många mer tid hemma. Och då blir det också lättare att lägga märke till sånt som kanske inte ser ut som man vill eller som inte fungerar. Och jag läser här om en ny SIFO-undersökning som visar att 83% av svenskarna stör sig på minst en del av sitt hem. Och jag tycker det är en ganska så hög siffra.
0: Är det sådär att man säger något rum och det skulle vi behöva måla om?
1: Alltså kök och badrum toppar ju listan över hemmets största irritationsmoment, följt av förvaringslösningar. Har ni någonting där som ni på rak arm kan bara säga att det där skulle jag fixa till?
0: Vi hade en diskussion här, vi ska få hem en målare. Och sen så dotterns rum är ju lite... ska ju målas om.
1: Fräschas upp lite.
0: Ja, fast sen kan vi tycka att är det lönt att de målar om det? För den åldern så skitar de ner så mycket ändå. Hon är ju typ 11. Men det är ju smink på väggarna och allt möjligt.
2: På väggarna?
0: Ja.
1: Det ska vara i huvudet ju.
0: Ja, men man ligger med strumporna uppe på väggarna.
1: Så.
0: Så det blir ju skitigt rätt snabbt. Så frågan är om det är lönt att måla om det.
1: Kan måla det svart? Syns det inte?
0: Ja, eller så väntar man kanske några år när de inte har fötterna på väggarna med så.
2: Ja, jag ser väldigt lite hela hemma. Och så...
0: Du känner ingenting som det där skulle vilja bara fixas till? Listorna bara var måla?
2: Jag är mer en praktiker och ska funka liksom.
1: Ja. Jag kan ju säga att det jag stör mig på det är badrumsgolvet. Ful plastmatta och sen så är det en massa, det var ju innan jag flyttade in, fula fläckar på. Så jag har fått köpa liksom den största mattan jag har kunnat hitta för att täcka så mycket av golvet som möjligt.
0: Det där är ju farligt om man väl börjar kolla runt.
1: Ja.
0: Det brukar bli ganska mycket man skulle vilja göra om. Och då kostar det en del sånt.
1: Ja.
2: Och det är kul, det är massa här. Man ska bära och hålla på och sånt. Alltså. Det ändrar ju ordningen. Jag vill bara ha lugn och ro.
1: Du vill inte jobba för mycket.
0: Nej, inget klöd.
2: Nej, no klöd.

0: Det är guldmorgon med Chili White och Kenny Peach senast med OK Fred. Nu tar vi en koll på morgontrafiken. Här är Martin.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: E6-an norr om Ängelholm mellan trafikplatserna Järnap och trafikplats Rebbelberga i riktning mot Helsingborg, så är det en singelolycka. Ingen prognos när den olyckan kan vara helt uppklarad. Sen har vi också E6-an i norrgående riktning en bit innan Ängelholm i riktning, som sagt, till norrgående. Det är trafikplats Norra Varalöv, så är det en lastbil med haveri. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Sex minuter över halv nio, du lyssnar på Guldmorgon och senast var det BTS med Dynamite. Visit Skåne kör nu en kampanj där du och en kompis eller partner kan få 3 nätters semester helt gratis.
1: Amen.
0: I en liten stuga på Österlen, bland äppleodlingar och nära havet. Resa, boende, mat och aktiviteter ingår.
1: Vad krävs?
2: Ja, finns en hake, va?
1: Ja, det måste finnas en hake.
0: Ni måste vara helt tysta. I stugan sitter nämligen en decibelmätare och ljudnivån ska hålla sig under 45 decibel.
2: Mm.
0: Man får prata lite försiktigt, ungefär biblioteksnivå. Men liksom inga högljudda diskussioner, ingen musik. Ja, man ska vara tyst helt enkelt. Jag tänker om du skulle ta dit en tjejkompis och dricka vin så skulle ju ljudnivån
1: höjas.
0: Och blir man för högljudd får man först en varning.
1: Mm-hmm.
0: Fortsätter det kan semestern ta slut och då är det packa väskan och åka hem morgonen efter.
2: Alltså står det en dumma utanför med guldkort och sånt?
0: Nej, men det är ju en decibelmätare, alltså antagligen går det väl kanske någon liten signal till någon som sitter och har koll på detta. Och dessutom telefoner och digitala prylar ska läggas undan under visselsen.
1: Jaha.
0: Det får man inte ta med sig heller. 3 dagar,
2: ja.
0: Är ni rätt ute?
2: Nej,
1: det kan jag nog inte säga att jag hade gjort.
0: Det roliga är att det här är faktiskt andra gången som Visit Skåne kör detta. Första upplagan var ju då förra året och då fick man över 200 ansökningar från par runt om i världen. Så nu gör Visit Skåne om där inför slutet av september här och början av oktober. Ansökan är öppet fram till, ja det är fredag nu.
2: Det kan vara roligt att testa. Jag har ganska många som jag känner som inte skulle klara det heller.
1: Nej, men alltså jag skulle ju inte, alltså jag skrattar jättehögt. Hur skulle det gå?
0: Kan du skratta lite lågt?
1: Nej, jag kan inte det.
0: Men om ni skulle fått välja, om ni skulle tagit med er någon på den här vistelsen som kan hålla den här decibelnivån, vem skulle det vara då?
2: Jag vet inte.
1: Jag skulle nog faktiskt kunna ta med min son, för han pratar ju inte med mig överhuvudtaget.
0: Nej. Jag tänker annars med djur och sånt, hundar kan man ju inte heller. Nej, blir det skallar så är det ju kört.
2: Ja.
0: Då kommer decibelpolisen och kastar ut den, för man packar väskorna. Är du sugen i alla fall så är det Visit Skåne som gör den här kampanjen. Hi Backstreet Boys, god morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: är alltid något.
1: Timbuktu är tillbaka med ny musik. Du fick Rädda liv hos Gullmorgon.
2: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
3: E6:an norr om Ängelholm i riktning mot Helsingborg så rullade fortsatt långsamt. En singelolycka med personbil här mellan trafikplats Järnarp och Rebbelberga i riktning mot Helsingborg. Det finns ingen prognos när den olyckan kan vara helt uppklarad. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Hösten i samarbete med Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Nansens måleri, målare sedan 1945, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Skåne ska vara en region där tåg och bussar går att lita på. Där du kan ta dig till jobbet, skolan eller en kväll ute utan att oroa dig för förseningar eller inställda avgångar. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
4: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
3: Och du köttar.
4: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
3: Grossistpriser? Till sådana som mig?
4: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
5: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
6: Inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
7: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
5: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
8: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv. Dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
9: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
10: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Det finns ett löfte som ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på Staffanstorp där vi lyfter varandra.
13: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
14: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
15: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
16: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
17: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kängtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: musik senast från Bruno Mars med Risk It All.
1: Jag tyckte det var roligt att du pratade om för ett tag sedan, Henrik, med stugan i Kivik.
0: Ja, det är ju Visit Skåne som kör kampanjen Stay Quiet. Mm. Vilket innebär att man ska vara tyst i 3 dygn och får inte ha högre decibel än 45. Annars blir man utkastad. Ja, det får man. Biblioteksnivå ungefär.
1: Vad var syftet med det? Var det bara en rolig grej?
0: Ja, antagligen. Ja. Man kanske bara ska försöka... Det ska vara lite tysta omkring en. Ja. Mm. Njuta av lugnet.
1: Ja, det kan man bara. Jag står och läser en motsvarande då faktiskt i Stockholm. Det handlar inte om att man ska vara tyst, men det är Riksbyggen som söker en person som vill anta en utmaning. De har byggt en lägenhet utifrån en genomsnittlig 25-åring har råd med i Stockholm. Ni vet ju hur bostadspriserna och kvadratmeterpriset, det är inte billigt i Stockholm.
2: Nej, det är väldigt dyrt.
1: Ja, sjukt dyrt. Men nu har man hittat då hur många kvadratmeter en 25-åring har råd med. Och det rör sig om 1,9 kvadratmeter. Nu har man alltså byggt en lägenhet. Det är bara 1,9 och det står mitt på Stureplan, och då man söker en person som ska bo där också. Man ska vara beredd på att bli dokumenterad under tiden och efter själva vistelsen. Ska man bo där i 1 dygn. Men tänk jag, 1,9 kvadratmeter, det är alltså en säng.
0: Och där ska man laga mat och allting?
1: Nej, det är inget kök. Det är alltså 1,9, det är en säng och en toalett.
0: Mer är det lite mer som en cell då, kan
1: ja, faktiskt. Alltså, tänker man en fängelsecell, så den är mycket mindre.
2: Ja, men tänk då, om det inte är något kök, då måste man ju äta ute.
1: Ja, det får man
2: göra. Då blir det dyrt ju.
1: Ja, visst är det så ju.
0: Men lägenheten ligger väl ganska bra, som man har väl nära till restaurang?
1: Nej, den är ju central. Sen kan man nog tanka på kostnaden, så är det nog rätt dyrt på Stureplan också. Jag tänker på när man ser sängen i toaletten, du ligger liksom med huvudet i toalettstolen nästan. Så att,
0: men det finns toalett också då?
1: Det är en toalett i dag, och jag vet faktiskt inte om det är vatten och sånt heller, men det måste där vara bara toalett.
0: Men när man ligger i sängen så kan man rengöra toaletten samtidigt?
1: Det kan man, och man kan stoppa ner handen i toalettstolen.
0: Och ta ett glas vatten?
1: Japp.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt till tisdagen talar om halvklart till mulet väder. Det finns risk för en del regnstänk till och från och en temperatur nu som håller sig runt en 20 grader. Vinden svag till måttlig, mest då som västlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I Allsvenskan igår kväll så vann Malmö FF borta över serieledarna Sirius med 1-0. Målskytt strax innan första halvlek var slut blev Diego Garcia. MFF som jagar Europaspel klättrade en placering i tabellen och är nu sjua med sina 29 poäng. Det är 3 poäng bakom trean Djurgården som är en match mindre spelad och Malmö är 7 poäng bakom tvåan Hammarby. Och MFFs nästa match det blir mot AIK på måndag hemma i Malmö. Och så mer fotboll för svenske Dejan Kulusevski i Premier League-klubben Tottenham som skadade knät i maj 2025 är nu tillbaka i full träning. Det meddelar Kulusevski själv på sina sociala medier. Och Sveriges volleybolldamer, de är klara för kvartsfinal i EM. Sverige vann åttondelsfinalen igår kväll över Tjeckien med 3-0 i set. Och Sveriges motstånd i kvartsfinalen blir Italien och den matchen spelas imorgon.
3: Tack Matte för sporten. Det är tisdag morgon och du lyssnar på Guldmorgon.
4: Jag heter Jane Tilly.
3: Henrik Wiberg här.
5: Och här sitter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon.

0: Godmorgon med musik senast ifrån Katzai med Gabriella. Jag vill meddela att jag kommer gå lite tidigare idag.
1: Jaså, minsann.
0: Ja, jag har en tekniker som kommer hem till mig idag.
2: Vadå för tekniker?
0: Ifrån Siemens.
2: Jaja.
0: Jag vet inte om jag berättar det. Våran mikrovågsugn börjar ju blixtra och så börjar ryka från den.
1: Ja, just det, det sa jag.
0: Och det är inte så bra när man ska mikra.
1: Nej.
2: Du som är lite DJ och sånt, vill du inte ha en diskjockey som eller en mikrovåg som blinkar lite grann i takt till musik?
0: Nej, inte just när det börjar blixtra. Det känns lite farligt faktiskt.
2: Ja.
0: Har ni varit med om det någon gång med köksapparater som börjar ge upp liksom?
1: Nej, locktång har jag varit med om.
0: Var den brinna eller?
1: Nej, den bara sa bara tjoff, så blixtrade till och sen funkar den inte längre.
0: Men då ringde du inte en tekniker?
1: Nej, jag slängde den på tippen.
0: Och köpte ny istället.
2: Mm.
0: Per-Ola, hur är det för dig?
2: Nej,
0: köksapparaterna fungerar det?
2: Ja, men det tror jag nog va. Mm. Så jag står och tänker på om det har hänt något speciellt. Möjligtvis en brödrost som håller flippat ut lite grann.
0: Mm.
2: Det är likadant.
0: Bara blixtar där också.
2: Ja, precis.
0: Ja. Ja. Det är bara slänga och köpa ny.
2: Ja, det är det ju.
0: Men mikrovågsugnen är ganska dyra.
2: Ja, det är de ju. Är de inte infällda i väggen?
1: Är det en sån som sitter fast?
0: Precis. Mm. Så att, ska man ha en ny så måste man ha en som passar också.
1: Ja.
0: Vi har ju en ugn i samma utförande. Så den ska gärna...
1: Men jag tänker om den här teknikern kommer idag och ska då försöka att laga mikrovågsugnen.
0: Ja.
1: Och så går inte det utan ni måste ha ny, då vet ju han vilken ni ska ha väl.
0: Ja, jag hoppas inte att det blir så.
1: Nej.
0: Utan min tanke är att han kommer och han säger, det var inga problem att laga. Mm. Ta fram den här lilla mojängen han har i väskan eller i bilen och byter den och så fungerar allting som
1: så det ska igen. Klart.
0: Ja. Dilemmat kan ju vara att han säger att det går inte att laga, utan det här kommer bli väldigt dyrt.
1: Ja.
0: Ni får köpa en ny.
1: Så imorgon så ser vi på dig när du kommer morgonbitti om du är glad eller om du är lite ledsen.
0: Jag vill ju tänka positivt att det absolut inte är något problem.
1: Nej.
2: Du menar typ att det ska blixtra och sånt, du behöver inte vara rädd för det.
0: Nej, jag tänker mig att han har någonting som han kan fixa det med en gång.
1: Mm.
0: Allting är fridigt.
3: Hösten i samarbete med Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Nansens måleri, målare sedan 1945. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
4: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd ger vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Vänsterstyret har jagat bort företagarna från Malmö. Som företagare ska du känna att du får full stöd av kommunen. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
7: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
8: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
9: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till din närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen. BDS, vi tar
10: hand om bilen. Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
11: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
12: Mickes golv i Kävlinge förverkligar dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
13: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
14: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
15: Hallå där! Fredag och lördag 4-5 september är det åter dags för skånsk skördefest i Sockerstan i Staffanstorp. På fredagen, countrybetonad AV från 5:30 till 9 med Malmö storheten Yvette Eklund och Skånes egen countrystjärna Emily Torsensson. På lördagen, full skånsk skördefest med artistscen och massor av skånska producenter, mikrobryggerier och foodtrucks samt gästtid med fulla rättigheter. För alla barn vankar Cirkus Automata Akrobata och PDP. På kvällen bland annat Cornelis Lövmark och Elton Bolton, Danne Stråhed och Dynamo och Danmarks allra främsta Kim Larsen-band, succéshowen Gasbox. Läs mer på staffanstorp.se.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
5: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
17: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
18: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, Personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam. 1, 2, 3, un pasito.

0: Det är Gullmorgon med Ella Langley senast med Shoes in Texas. Och vi har fått två gissningar än så länge den här veckan i vår tävling Gissa kändisen, Jane.
1: Ja, det har vi. Uno Svenningsson, och sen så idag var det ju Gunilla som gissade på Magnus Bäckshed.
0: Ingen av dem.
2: Nej. Jag gjorde en liten analys av listan som vi har på vår Facebook-sida, va? Och då har vi fått gissningar både på Björn Kjellman och Oscar Sia. Och vad har de två gemensamt?
1: De ska ju leda Melodifestivalen 2027.
2: Yep. Mm.
0: Har vi andra som har lett Melodifestivalen på listan också?
2: Ja, jag har inte listan framför mig, men...
0: Skulle inte förvåna mig.
2: Ja.
0: Det är ju alla möjliga konstiga jobb som de här kändisarna har. Allt ifrån... Jag vet, idrottsstjärnor till
1: influencers
0: och allt möjligt. Ny chans i morgon onsdag har du på den här killen i alla fall.
3: Ja, faktiskt.
0: Och då är han värd 4 800 kronor i procentkort.

0: Där är Guldmorgon med musik senast från Irene Cara med What a Feeling. Och det är 1 september och som ett brev på posten så är det ju höstväder också. Det får man väl ändå säga, va?
1: Ja, lite grann. Det är ju varmt ändå ju.
2: Ja, exakt. Det som kommer till rent meteorologiskt så är det ju fortfarande höst, va? Det är väldigt varmt. Det är varmare än på länge faktiskt just vid den tidpunkten.
0: Men lite så här grått och dassigt idag ändå. 1 september är det i alla fall sommar och samma namnsdag. Vi har också temadagar idag.
1: Ja, det är däckcheckdagen idag.
0: Ja, har du koll på dina däck, Per-Ola?
2: Nej, jag har ett sånt däckhotell. Där brukar de säga till mig, köp nya eller säger de ingenting så bara man fortsätter.
0: Hur är det för dig, Jane?
1: Nej, jag har inte koll på dem.
0: Nej, det är bara att kolla in vinterdäcken kanske redan nu.
1: Ja, fast jag har ju såna all-around-däck så att det...
0: Okej, så det är extra viktigt att kolla in däcken.
1: Ja.
0: Med tanke på att du sitter ju på bilen.
1: Ja, men jag tror att jag kollade i somras. Så då.
0: Mönster och djup och sånt här också.
1: Jag kör ju inte så mycket heller.
0: Ah, okay.
1: Nej. Det är också flårtantens dag idag.
0: Ja.
1: Och sen är det tjejnyår.
0: Hur var det med det? Vad är det för någonting?
1: Alltså, det här är ett populärt begrepp för den nystart och det fräscha fokus som många upplever vid höstens början. Så att här ska man väl kanske tänka på en positiv nystart. Man kanske ska byta frisyr eller...
0: Klippa lugg.
1: Ja, kanske.
0: Ja. Eller någonting. Ja. Man kan. Men det är för tjejer det här alltså.
1: Ja, tjejnyår.
0: Ja, gubbnyår, det är ingenting som...
1: Nej, det får ni dra ihop själv.
0: Men det är väl lite också där, du startar ditt nya liv idag.
2: Idag, exakt.
0: Nystart.
2: Ja, 1 september, bam. 1 september, det låter lite trådigt. Va? För det är det som du brukar säga, att hösten börjar. Då kan man förnya det på något sätt.
0: Du kan, skulle lägga till och göra en permanent också?
2: Ja, kanske. Jag vet inte.
0: Markera nystart.

0: Det är Guldmorgon med musikstjärnan Stefan Darin med Starkare. Och jag fastnar för två stycken sportnyheter den här morgonen. Mm. Jag och Jane har snackat om det här lite grann.
1: Ja, lite grann.
0: Dels att då Messi, som är väl en av världens bästa fotbollsspelare genom tiderna.
2: Ja, det får man säga.
0: Han kommer inte lägga karriären på hyllan, utan han kommer inte spela i argentinska landslaget, va?
2: Nej.
0: Han fortsätter att spela boll, va?
2: Ja, jajamän. Mm.
0: Men han menar på att nu är det dags att släppa fram de yngre.
1: Jag tycker det är fint av honom.
0: Vad säger sportredaktionen om detta beslutet?
2: Nej, vet jag inte. Jag tycker det är bra också. Så att, det som du sa, att han slutar på topp. Liksom. Mm. Det funkade ändå ganska hyfsat att de gick till VM-final här nu i sommar. Och han hade en framstående roll och han är ju fortfarande en av världens bästa fotbollsspelare.
0: Det var ju mycket snack om Ronaldo här i VM.
2: Han är lite äldre också. Va? Så att skulle sluta på topp, så skulle han kanske inte varit med nu. Va?
0: Ja. Sen var det den här nyheten också om att, ni vet, Gillian Anderson.
1: Arkivex.
0: Precis, Scully spelar hon i Arkivex. Mm. Hon har ju köpt in sig i FC Rosengård.
1: Det är ju fräckt, tycker jag.
0: Ja. Ändå rätt häftigt.
1: Ja.
0: Tänk om hon sitter där på läktaren och
2: spelar. Ja, tänk om hon spelar i laget. Hon

0: Guldmorgon med Henrik Jane och Per Ola. Senast fick du Tame Impala med Dracula. Vi tackar för idag och är tillbaka imorgon. Då är det onsdag, va?
1: Ja, det är det minsann.
0: Och då kan vi fresta med bland annat Ny chans i vår tävling Gissa kändisen.
1: Mm. 4800 kronor ligger där i prisbotten då.
0: Något annat vi ska göra reklam för?
2: Nej, jag vet inte.
1: Kärlek och värme och massa bra musik.
2: Ja, ska det behövas.
0: Bra start på dagen. Yeah. Vi finns här i alla fall när du vaknar. Har nu en fortsatt fin tisdag. Så hörs vi imorgon.
1: Hej, hej, hej.
3: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
4: Reklam. Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
5: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
4: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
5: Blackstone?
4: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
6: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
7: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
8: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
7: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
9: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
10: Mer info på avloppsjouren.se.
11: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
12: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
13: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
12: Och du köttar.
13: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
12: Grossistpriser? Till sådana som mig?
13: Ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
14: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
15: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Det finns ett löfte som ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på Staffanstorp där vi lyfter varandra.
17: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
18: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
19: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
1: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
15: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
3: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Åga, schakt, jord och makadam.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt i tisdagen talar om halvklart till mulet väder. Det finns risk för en del regnstänk till och från och en temperatur nu som håller sig runt en 20 grader. Vinden svag till måttlig, mest då som västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media, vi ger hjärnet.
2: Totalt 3 skånska produktioner plockade hem vinster på TV-galan Kristallen igår. Inte minst Carla Sen som vann för sin roll som Amanda i Halva Malmö består av killar som dumpat mig. Till ett av kvällens tyngsta pris, årets manliga huvudroll, var Mohammed Noor Okla nominerad för sin roll som Malik i Netflix-serien Synden. Hans första skådespelarinsats, om man inte räknar med gången han var statist i Tunna blå linjen. Arkiv-ex-stjärnan Gillian Anderson köper in sig i bland annat damallsvenska nästjumbon FC Rosengård. Vi är otroligt stolta, säger ägarbolaget. Anderson är den senaste i raden investerare i Crux Football som äger delar av Rosengård och franska Montpellier, det här rapporterar Radiosporten. I alla diskussioner har Gillian delat ett djupt engagemang för att stärka kvinnor och flickor och en stark tro på kraften av berättande för att ändra uppfattningar. Det här skriver Crux Football på Instagram. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Tisdag förmiddag, Henrik Riva heter jag som nu drar igång förmiddagspasset, och det är närmast med ny musik ifrån Luke Combs och klassiker ifrån Elton John och George Michael.

0: Melodikanalen och senast fick du musikduon som har gjort världshit åt artister som till exempel Avicii, Madonna och Katy Perry. Du fick Vaggas och Lagola guldkanalen med Forget to be a lover. Tisdag för mina fortsätter alldeles strax med musik närmast ifrån Miles Smith och Niall Horan. Och så har du musik ifrån Fun fick länge fram.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Reklam. Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
3: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Våra äldre ska ha ett bra boende och bra mat i en stark social samvaro. Kvalitet i all omsorg och ett inkluderande samhälle. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
6: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
7: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
8: Jag kan, fröken, jag kan.
7: Ja, Pelle.
8: Vällingeblomman såklart.
9: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
10: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
11: Hallå företagare, då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid, det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
12: Hallå Johan.
13: Hallå Anders.
12: Värmepumpa är rätt svårt.
13: Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
12: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
6: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
14: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt, eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
15: Hallå där! Fredag och lördag 4-5 september är det åter dags för skånsk skördefest i Sockerstan i Staffanstorp. På fredagen, countrybetonad AV från 5:30 till 9 med Malmö storheten Yvette Eklund och Skånes egen countrystjärna Emily Torstensson. På lördagen, full skånsk skördefest med artistscen och massor av skånska producenter, mikrobryggerier och foodtrucks samt gästis med fulla rättigheter. För alla barn vankar Cirkus Automata Akrobata och PDP. På kvällen bland annat Cornelis Lövmark och Elton Bolton, Danne Stråhed och Dynamo och Danmarks allra främsta Kim Larsen-band, succéshowen Gasbox. Läs mer på staffanstorp.se.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
4: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
17: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från Watching. Runden.

Tonight. Julkanalen med Fan senast med We Are Young. Nu en av soulmusikens absolut största ikoner, känd som The Prince of Motown. Här är Marvin Gaye i Guldkanalen med en klassiker från början av 80-talet. Här är Sexual Healing.

0: Hej, ekonom Anders här från banken. Nu på fredag hör du mig i Guldmorgon med tips från ekonomen. Vi reder ut och pratar om vad som är viktigt att tänka på gällande ekonomi på alla sätt.
1: Tips från ekonomen hör du på fredag hos Guldmorgon. I samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska.

Soulkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Ed Sheeran med Bad Habits. Och så fick du One Republics senast innan dess, Need Your Love. Nu artisten som ju tyvärr lämnar oss i somras. Hon blev 75 år gammal. Men som tur är så har hon ju lämnat efter sig en fantastisk låtskatt. Här är Bonnie Tyler i Guldkanalen.

0: Det är tisdag förmiddag, du lyssnar på Guldkanalen och senast fick du en 80-talare. Det var ju Lionel Richie med Dancing on the Ceiling. Hänger du med så har du alldeles strax musik från både Counting Crows och Bruno Mars.
1: Östen i samarbete med Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Nansens måleri, målare sedan 1945. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
3: Du är placerad i kö.
4: Skåne ska vara en region där vården finns nära dig när du behöver den. Med fler vårdcentraler kan sjukhusen fokusera på det de gör bäst. Och vi kan gå från centralisering till vård nära människan. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
5: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Har du tänkt på att en professionell målning helt kan förändra

0: känsla. Södra Kustens måleri. Det självklara valet när du söker målare som bryr sig.
1: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
2: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
3: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
4: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
5: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
6: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
7: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
10: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt till tisdagen talar om halvklart till mulet väder. Det finns risk för en del regnstänk till och från och en temperatur som håller sig runt en 20 grader. Vinden svag till måttlig, mest då som västlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Det gick ju bra för Malmö FF igår kväll i Allsvenskan borta när man mötte serieledarna Sirius. Malmö vann med 1-0. MFFs målskytt, det blev Diego Garcia och målet kom strax innan första halvlek var slut. MFF som jagar Europaspel klättrade en placering i tabellen och är nu sjua med sina 29 poäng. Det är 3 poäng bakom trean Djurgården som är en match mindre spelad. Och Malmö är 7 poäng bakom tvåan Hammarby. Och MFFs nästa match skulle bli mot AIK nu på måndag hemma i Malmö. Och ryktet går på stan att Frankfurts Hugo Larsson ska vara klart för Fulham i Premier League. Det är transferjournalisten Fabrizio Romano som skriver att klubbarna är muntligt överens och det ska handla om en övergångssumma på runt 280 miljoner kronor. 22-åriga mittfältaren Hugo Larsson lämnade Malmö FF för Frankfurt 2023 och han har gjort 119 matcher för klubben och levererat 10 mål och 7 assist.
3: Tackar Martin för sporten och fortsätter tisdag förmiddagen här i Guldkanalen med mer skön musik. Henrik heter jag som närmast bjuder på klassiker från Genesis. Och så blev det ny musik från Kygo och Carter Frey.

0: Guldkanalen. Och senast fick du tre av Danmarks största artister. Det var de i alla fall när låten spelades in. Du hörde Sanne Salmonsen, Lis Sörensen, Thomas Helmig och Ann Linnet i Den jag älskar, älskar jag. Än så länge den här veckan har jag haft två stycken gissningar i Guldmorgons tävling Gissa kändisen. Och det är ju då Uno Svenningsson och så var det ju Gunilla i morse som gissade på Magnus Bäckshed. Det är ingen av dem. Vet du vem kändisen är?
1: Ja, faktiskt.
0: Den där killen så har den ju chans i morgon. Guldmorgon vid 7:30 och imorgon så är ju kändisen värd 4800 kronor i presentkort. Nu fortsätter vi förmiddagen med musik alldeles strax ifrån både Alex Warren och Molly Sandén.
2: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
3: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
7: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
8: Inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
9: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
7: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
10: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
11: Hallå, krånglar bilen? Vi gillar problem. AD Bilverkstad Vulko Eslöv felsöker, reparerar och får det ut på vägen igen. www.bileslov.com.
12: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
13: Jens på Myhla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myhla.se.
14: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
15: Fredag och lördag 4-5 september är det åter dags för skånsk skördefest i Sockerstaden i Staffanstorp. På fredagen countrybetonad AV med tre liveband från 8:30 till 9:00. På lördagen full skånsk skördefest med stora artistscen för både barn och vuxna och massor av skånska producenter, mikrobryggerier och foodtrucks samt gästis med fulla rättigheter. Läs mer på staffanstorp.se.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
5: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
17: Hej! Det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
2: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

Det är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Molly Sandén med Någon annan nu. Nu ska du få ny musik ifrån killen som ju släppte sitt debutalbum I rymden finns inga tårar förra året. Han har skrivit ganska mycket musik tillsammans med Victor Lexell. Han heter Adam Englund, kommer från Borås men kallar sig för rymdpojken när han släpper musik. Här är hans senaste, Den bästa tiden väntar på dig i Guldkanalen.

kan tänka mig att det var lite snopet för de som åkte upp till Göteborg i fredags för att kolla in Swedish House Mafia på Ullevi, med tanke på att konserten fick ju ställas in på grund av kraftigt regn och åskoväder. Men de var ju lite snabba och satt in istället en extra konsert, en gratis konsert på Götaplatsen på lördagen, och sen kunde ju själva kvällskonserten genomföras utan problem. Du fick ju 2/3 av Swedish House Mafia senaste guldkanalen. Det var ju Axwell och Ingrosso med More Than You Know. Nu Gracie Abrams, här är Hit The Wall.

0: världens bästa lyssnare.
1: Det här är Guldkanalen.
2: Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Avicii med Wake Me Up. Och så var det Gracie Abrams innan dess med Hit The Wall. Nu är rock'n'roll-gubbar från Australien, Sydney. Här är AC/DC med klassikern You Shook

0: ett skönt budskap i den där låten. Handlar ju om att skaka av sig livets negativitet och istället välja lycka. Du fick Ray Dalton i guldkanalen med I Just Wanna Be Happy efter AC/DC med You Shook Me All Night Long. Hänger du med så bjuder jag alldeles strax på både Hall & Oates och Meatloaf i musikblandningen.
1: Östen i samarbete med Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Nansens måleri, målare sedan 1945. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Vill du leva och bo i en kommun där det är prioriterat från den politiska ledningen att aktivt arbeta för tryggheten? Då ska du lägga din röst på oss. Burlövsmoderaterna bygger för framtiden.
5: Vi kombinerar traditionellt hantverk med moderna tekniker. Hem, trapphus, kontor, fasader. Ja, det självklara valet när du söker målare som bryr sig. Södra Kustens måleri.
6: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
7: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
8: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Är du också trött på ett kravlöst och oansvarigt vänsterstyre? Rösta på Sverigedemokraterna för ett maktskifte.
10: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
11: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
12: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad, men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon i Skåne och Karlsund säger att det blir mest mulet väder att räkna med. Också en hel del regnstänk och en temperatur nu någonstans mellan 17 och 19 grader varmt. Vinden svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media, vi ger hjärnet.
2: Totalt 3 skånska produktioner plockade hem vinster på TV-galan Kristallen igår. Inte minst Carla Sen som vann för sin roll som Amanda i Halva Malmö består av killar som dumpat mig. Till ett av kvällens tyngsta pris, årets manliga huvudroll, var Mohammed Noor Okla nominerad för sin roll som Malik i Netflix-serien Synden. Hans första skådespelarinsats, om man inte räknar med gången han var statist i Tunna blå linjen. Arkiv X-stjärnan Gillian Anderson köper in sig i bland annat damallsvenska nästjumbon FC Rosengård. Vi är otroligt stolta, säger ägarbolaget. Anderson är den senaste i raden investerare i Crux Football som äger delar av Rosengård och franska Montpellier, det här rapporterar Radiosporten. I alla diskussioner har Gillian delat ett djupt engagemang för att stärka kvinnor och flickor och en stark tro på kraften av berättande för att ändra uppfattningar. Det här skriver Crux Football på Instagram. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Som inleder tisdag lunchen med klassiker från Michael Jackson, men först ny musik från Shaboozy och Leon Bridges.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: Med världens bästa lyssnare.
2: Det här är Guldkanalen.

0: Guldkanalen med musik senast från Dermot Kennedy med Something to Someone. Ariana Grande gör ju sin sista konsert i London ikväll, sen kommer hon ta paus en tid framöver. Tänkte spela lite Ariana Grande för dig alldeles strax. Du hör Hate That I Made You Love Me, och så blir det musik från Imagine Dragons om en liten stund.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Vår öppettider är 08:17 vardagar.
3: Psykisk ohälsa är en av vår tids stora hälsoutmaningar, och den drabbar särskilt unga hårt. Med tidiga insatser och en psykiatriakut som finns nära kan vi hjälpa fler. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Du, kolla in de här görgoa räkorna, Anna.
7: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
6: Och du köttar.
7: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
6: Grossistpriser? Till sådana som mig?
7: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
8: Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet. Året runt.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar, och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården, och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
11: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
12: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
13: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
14: Jens på Mylla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på Mylla.se.
15: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? MBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
16: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
17: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
9: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
18: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Det är Guldkanalen med musik senast ifrån Imagine Dragons med Demons. Billy Ocean, han hade ju många hits både på 70- och 80-talet. Och innan han slog igenom så jobbade han ju som skräddare i London. Och han var så pass skicklig så att under de första åren av sin karriär så designade han och sydde de flesta av sina egna scenkläder. Här är en av hans största hits. Här är Billy Ocean i Guldkanalen med Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Hey!

Hon har många strängar på sin lyra. Hon är entreprenör, influencer, mediepersonlighet, programledare och kan ju dessutom sjunga. Det fick du ett smakprov på här. Det var ju Bianca Ingrosso Guldkanalen med Superstar. Nu Keith Urban och Michael McDonald. Här är We Go Back.

0: Originalet spelades in redan på 60-talet av den amerikanska soulartisten Gloria Jones, men det fick ju Softcells version av Tainted Love senaste Guldkanalen. Och så var det Hovet innan dess med Hon dansar vidare livet. Lunchen rullar vidare Guldkanalen med musik alldeles strax från både Mondo och One Republic.
1: Hösten i samarbete med Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Nansens måleri, målare sedan 1945, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam. Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Dina barn ska få den bästa möjliga skola och utbildning. Resultaten i skolan har ökat positivt och vi fortsätter satsningen kraftfullt. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola och omsorg.
4: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
5: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselforsjord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
6: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt, eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
7: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Det finns ett löfte som vi ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på Staffanstorp där vi lyfter varandra.
9: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
10: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
11: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
12: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Det är Julkanalen med musik senast ifrån One Republic med Counting Stars. Klockan är ett par minuter i ett och på helslaget så får du väder och sport. Först musik är från Mark Amber, Belong Together.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt imorgon i Skåne och Karlsund säger att det blir mest mulet väder att räkna med. Också en hel del regnstänk och en temperatur nu någonstans mellan 17 och 19 grader varmt. Vinden svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I Superettan i fotboll så ska Helsingborg matcha hemma ikväll mot Örebro, och ikväll så leds HIF av assisterande tränaren Alexander Tengryd. Helsingborg, de har ju sparkat huvudtränaren och gjort klart med Mikael Stare som börjar sitt nya jobb från imorgon. Och HIF, de har det lite småtufft, har bara tagit 2 poäng i ligan på de 5 senaste matcherna. Helsingborg som har 10 matcher kvar är tabelltia och 13 poäng upp till en direktplats i Allsvenskan. Matchen ikväll hemma på Olympia mot Örebro drar igång klockan 19. För Malmö FF i Allsvenskan så blir nästa match hemma mot AIK på måndag. Ett Malmö som vann borta igår över serieledarna Sirius med 1-0. MFF är 7:a i tabellen med sina 29 poäng. Det är 3 poäng bakom 3:an Djurgården som har en match mindre spelad och 7 poäng bakom 2:an Hammarby. För Malmös damer ikväll så blir det match i Svenska Kuppen borta mot Trelleborgs FF på Vångavallen. Vinnaren tar sig vidare till gruppspelet. Matchen ikväll, den har avspark klockan 17:30.
3: Janneke heter jag som fortsätter leverera skön musiken i radio här under tisdag eftermiddagen. Inleder med klassiker från Starship och ny musik från Miley Cyrus och Lady Gaga.

0: Kanalen med musik senast ifrån Danny Saucedo med Så som himlen. Vårt morgonprogram Guldmorgon är tillbaka i din radio imorgon onsdag. Vi finns här när du vaknar och imorgon med bland annat ny chans i vår tävling Gissa kändisen. Där det handlar om den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: I veckan har vi än så länge fått gissningar på Uno Svenningsson och Magnus Bäckshed. Det är ingen av dem. Vet du vem kändisen är?
1: Ja, faktiskt.
0: Så har du ny chans imorgon vid 7:30 och då finns det 4800 kronor i prispotten. Nu fortsätter vi eftermiddagen med musik alldeles strax ifrån både Enrique Iglesias och Ryan Paris.
2: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
3: Hallå företagare, då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid, det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
4: Tåget är försenat.
5: Skåne ska vara en region där tåg och bussar går att lita på. Där du kan ta dig till jobbet, skolan eller en kväll ute utan att oroa dig för förseningar eller inställda avgångar. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
6: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Vi på Södra Kustens måleri utför allt inom målning, tapetsering och ytskikt för både privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar. Södra Kustens måleri.
8: Du, kolla in de här gorgoa räkorna, Anna.
9: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
8: Och du köttar.
9: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
8: Grossistpriser? Till sådana som mig?
9: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
10: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
11: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
12: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
13: Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet året runt.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
15: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
17: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
18: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt.

och eftermiddag, och stort tack för att du väljer Guldkanalen denna tisdag eftermiddag. Senast i musiken så var det Ryan Paris med Dolce Vita efter Enrique Iglesias med Rhythm Divine. Nu Marcus och Martinus tillsammans med Leoni. Här är nya Moonlight i Guldkanalen.

0: stay true.
1: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Sällan fick du Andy Grammer med Honey I'm Good. Efter James Bay med Hold Back the River. Jag har laddat en 80-talare ifrån Robbie Neville som jag tänkte spela för dem en liten stund. Den heter C'est La Vie. Men först Miss Li.

Melodikanalen med Rema tillsammans med Selena Gomez senast i Calm Down. Robert Pettersson har ju varit med och bildat både Takida och stiftelsen. Han fyller år idag för övrigt, blir 47 år gammal. Här är Robert tillsammans med kompisarna i stiftelsen. Vi tar och lyssnar på En annan värld.

0: YouTube är guldkanalen med Stuck in a Moment You Can Get Out Of. Henrik heter jag som alldeles strax ska lämna studion. Det är programledarbyte på schemat. Har nu en fortsatt fin eftermiddag tillsammans med Daniel Ullhage som du hör med start klockan 2.
1: Hösten i samarbete med Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska.

0: Nansens måleri, målare sedan 1945. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
2: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Är du också trött på att inte kunna parkera i Malmö? Sverigedemokraterna Malmö lovar dig fler parkeringsplatser med rimliga avgifter. Rösta på oss den 13 september.
5: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
6: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
7: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
8: Hallå, Rickard från Jormaster Vulka Eslöv. Ska du ha nya däck, däckbyte eller däckhotell? Vi på Jormaster Vulka Eslöv har lösningen. Boka enkelt på vulko.se.
9: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
10: Miljöfabriken.com.
11: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad, men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar, så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
0: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon i Skåne och Karlsund säger att det blir mest mulet väder att räkna med. Också en hel del regnstänk och en temperatur nu någonstans mellan 17 och 19 grader varmt. Vinden svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons Media, vi ger hjärnet.
2: Totalt 3 skånska produktioner plockade hem vinster på TV-galan Kristallen igår. Inte minst Carla Sen som vann för sin roll som Amanda i Halva Malmö består av killar som dumpat mig. Till ett av kvällens tyngsta pris, årets manliga huvudroll, var Mohammed Noor Okla, nominerad för sin roll som Malik i Netflix-serien Synden. Hans första skådespelarinsats, om man inte räknar med gången han var statist i Tunna blå linjen. Arkiv X-stjärnan Gillian Anderson köper in sig i bland annat damallsvenska nästjumbon FC Rosengård. Vi är otroligt stolta, säger ägarbolaget. Anderson är den senaste i raden investerare i Crux Football som äger delar av Rosengård och franska Montpellier, det här rapporterar Radiosporten. I alla diskussioner har Gillian delat ett djupt engagemang för att stärka kvinnor och flickor och en stark tro på kraften av berättande för att ändra uppfattningar. Det här skriver Crux Football på Instagram. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Yes, vi tar oss in i tisdags eftermiddagen på allvar. Daniel Ullhage heter jag som sjunger upp rösten lite grann och gör mig redo för en eftermiddag i Guldstudion. 2 minuter över 2 är klockan. Först ut i timmen, Teddy Swims med Break Up in Reverse.

0: Louis Fonsi och Demi Lovato i Guldkanalen med Echame la culpa. Det borde jag veta vad det betyder. Det är spanska såklart, men jag har faktiskt ingen aning om vad det betyder. Har du någon koll på det? Kan du spanska? Skriv gärna i Guldkanalen appen. Vad betyder Echame la culpa? Tack på förhand! Efter pausen blir det också musik. Skön sådan, ny sådan ifrån Hanna Färm. Nära något så bra är på väg. Och så 80-talsklassiker med Buggles. Det är tisdag eftermiddag med Guldkanalen.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Reklam. Nej, har du haft inbrott i jobbilen nu igen?
3: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
2: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
3: Blackstone?
2: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
4: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
5: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
6: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
7: Mamma!
8: Ja, vad vill du?
7: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
8: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
7: Jag försökte spola ner den och det blir översvämning i toan.
9: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
10: Mer info på avloppsjouren.se.
11: Jens på Mühle här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skåns direkt från bonden på Mühle.se.
12: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
13: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
14: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
15: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
17: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
18: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
19: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
20: Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet året runt.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

105,5 i Guldkanalen. Och jag spelade ju Echame La Culpa för lite stund sedan. Det är spanska och nu vet jag också vad det betyder. Det är Sofie som har skrivit in i Guldkanalen-appen. Det betyder lägg skulden på mig eller skyll på mig. Tack så mycket Sofie för den spanska undervisningen. Nu tittar vi till kalendern. Det är tisdag idag, 1 september. Samuel har namnsdag. Grattis alla Samuel. Det är flårtantens dag idag. Jag tror inte det kommer flårtant i dagens skola. Jag har inte hört barnen, ungdomarna, prata om det. Men för min tid, då kom det absolut en flårtant in med något skumt i glasen. Och så tog man tiden och så ska man sitta där och skölja en stund. Ja, det var tid och det. Fyller du år idag så delar du födelsedag med den enda av bröderna Gibb ifrån Bee Gees som fortfarande är i livet, nämligen Barry Gibb som nollar idag. Barry Gibb blir 80 år idag. Vi gratulerar från Guldkanalen. Här är 80-talsklassiker musikblandningen The Buggles med Video Killed the Radio Star.

vi andas in septemberluften. Känn på den, det är första september idag. Guldkanalen står på, Daniel heter jag som strax spelar ny musik för dig. Bella Case, I love it, I love it, I love it är på väg. Men först lite share i Guldkanalen. Just like Jesse James. Just like Jesse James.

0: cause it's you.
1: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Det får de såklart i Guldkanalen. Jag står och funderar, jag måste klippa gräsmatta känner jag. Men det blir lurigt att göra det kan jag säga. För att det ser ut att bli regn varje dag. Fram till fredag nästa vecka enligt väderprognosen. Lite småregnigt i luften just nu. Men det är klart, vi har också klivit in i september. Så att det är väl helt enligt förväntningarna att sommaren ger sig. Och att det där lilla höstrusket kommer

0: Jag tänker annars, du går ju mycket på gymmet, så du borde ha väldigt muskulösa ben.
1: Om man inte bara tränar överkropp.
0: Kan vara så.
1: Humlan.
0: Men vi har aldrig sett dig i shorts överhuvudtaget. Jag funderar på om du har några ben överhuvudtaget.

0: Ljudet av ett annat hjärta. Ja, du lyssnar till Ljudet av guldkanalen. Daniel Ullhag heter jag som finns på plats i studion. Och alla är på plats i eftermiddag, va? Jajamensan, vi har Bengtsson på vädret, Martin från den sporten, Jane till i nöjesnyheterna och med start i nästa timme full koll på trafiken tillsammans med Henke Holmberg. Och jag spelar musiken hela eftermiddagen, var så säker. Strax så sätter vi efter pausen med Risk It All med Bruno Mars.
1: Hösten i samarbete med Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Nansens måleri, målare sedan 1945, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Det finns ett löfte som vi ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på Staffanstorp där vi lyfter varandra.
4: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågab Syd. Från rest till resurs.
5: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädman här? Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig

0: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid, det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
1: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
2: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
3: Hallå, krånglar bilen? Vi gillar problem. AD Bilverkstad Vulko Eslöv felsöker, reparerar och får det ut på vägen igen. www.bileslov.com.
4: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
7: Hallå där! Fredag och lördag 4-5 september det är åter dags för skånsk skördefest i Sockerstan i Staffanstorp. På fredagen countrybetonad AV från 8:30 till 9 med Malmö storheten Yvette Eklund och Skånes egen countrystjärna Emily Torsensson. På lördagen full skånsk skördefest med artistscen och massor av skånska producenter, mikrobryggerier och foodtrucks samt gästis med fulla rättigheter. För alla barn vankar Cirkus Automata Akrobata och PDP. På kvällen bland annat Cornelis Lövmark och Elton Bolton, Danne Stråhed och Dynamo och Danmarks allra främsta Kim Larsen-band, succéshowen Gasbox. Läs mer på staffanstorp.se.
8: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Pink med Trust Fall fick avrunda 14 timmen den här tisdags eftermiddagen på Guldkanalen. Nu ska vi in i 15 timmen med heltimmesvepet. Bengtsson och Fandén står redo.
1: Guldkanalen.
0: Som du har på FM, DAB, i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Det är tisdag, klockan är 3.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt imorgon i Skåne och Karlsund säger att det blir mest mulet väder att räkna med. Också en hel del regnstänk och en temperatur nu någonstans mellan 17 och 19 grader varmt. Vinden svag till måttlig.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: I Superettan i fotboll så ska Helsingborg matcha hemma ikväll mot Örebro, och ikväll så leds HIF av assisterande tränaren Alexander Tengryd. Helsingborg, de har ju sparkat huvudtränaren och utklart med Mikael Stare som börjar sitt nya jobb från imorgon. Och HIF, de har det lite småtufft, har bara tagit 2 poäng i ligan på de 5 senaste matcherna. Helsingborg som har 10 matcher kvar är tabelltia och 13 poäng upp till en direktplats i Allsvenskan. Matchen ikväll hemma på Olympia mot Örebro drar igång klockan 19. För Malmö FF i Allsvenskan så blir nästa match hemma mot AIK på måndag. Ett Malmö som vann borta igår över serieledarna Sirius med 1-0. MFF är 7:a i tabellen med sina 29 poäng. Det är 3 poäng bakom 3:an Djurgården som har en match mindre spelad och 7 poäng bakom 2:an Hammarby. För Malmös damer ikväll så blir det match i Svenska Kuppen borta mot Trelleborgs FF på Vångavallen. Vinnaren tar sig vidare till gruppspelet. Matchen ikväll, den har avspark klockan 17:30.
0: Tack Martin. Ja, det blev 3 viktiga poäng när Malmö FF borta vann. Inte helt övertygande, det kändes som att det hängde löst. Men det blev 3 poäng till Malmö FF igår. Nästa match, vad sa du Martin? På måndag va? Just det, på måndag klockan 7. Malmö FF mot AIK. Alla till Elena.

0: Jag tänkte vi ska strax prata om ett 73-årigt gammalt rekord som har slagits den här sommaren. Just det, du hörde rätt. 73 år gammalt rekord som har slagits. Vi tar dem en liten stund i Guldkanalen. En första trafikrapport är också på väg ifrån Henke som du som vanligt från och med nu når på 010 11 911, 010 11 911, rakt in i vår trafikstudio där Henke gör sig redo. Det ska bli trafikstax i Guldkanalen när vi fortsätter den här tisdagseftermiddagen med musiken och med trafiken. Och i musikblandningen strax Tjuvjakt och Simon Strömstedt med Stammis.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papprena till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
3: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
4: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv. Dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
5: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
6: Mickes golv i Kävlinge förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
8: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
10: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
11: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
12: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
13: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt, eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
14: Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet, året runt.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kom upp på minuten, och Mylla.se.

0: Tjuvjakt och Simon Strömstedt, och får den såklart här i Guldkanalen. Daniel heter jag. Vi ska strax prata om det där 73-åriga rekordet som har slagits nu i sommar. Vi pratar om Englandslistan och låtar som har legat flest antal veckor som plats nummer ett på den listan. Ett 73-årigt rekord har alltså slagits den här sommaren. Vi tar det strax i Guldkanalen. Först leder trafik med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Ja, just nu så verkar det inte vara några större problem på de skånska vägarna. Men jag kan påminna om ett vägarbete som är på Öresundsbron. Det är då på en sträcka av 1,5 kilometer som det är ett körfält avstängt i vardera riktning på bron.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Klassiker ifrån Pointer Sisters, Jump for my love. Nu ska vi prata om Englandslistan. Frågan är, vilken låt är det som har legat längst som etta på Englandslistan genom tiderna? Vi börjar på plats nummer 3 med en låt från 1991. 16 veckor som etta. Just det, Bryan Adams, Everything I Do. I do it for you. Trea på listan med 16 veckor. På andra plats, 18 veckor på listan, där hittar vi, hör och häpna, en låt ifrån 1953. Fantastiskt fin. Frankie Lane, I Believe. Det rekordet höll i 73 år. Tills nu, hör och häpna. För nu i sommar så har en ny låt knäckt det 73 år gamla rekordet. 21 veckor på listan så här långt för den här låten. Just det. Sam Fender, Olivia Dean med Rain Me In. 21 veckor på listan som heter. Vad tycker du? Vilken är din favorit bland de här låtarna? Och framförallt, tycker du att vi ska börja spela Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean här på Guldkanalen? Skriv i Guldkanalen-appen eller i våra sociala medier. Hör av dig, helt enkelt. Här är Somber Home Record i Guldkanalen.

0: Lady Gaga, Always Remember Us. Du får den i Guldkanalen. Vi tar en snabb kort paus. Det är trafik på väg från Henke, men sen fortsätter musiken med heta Ella Langley.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Lund och Hörby så bärgas det en bil och detta orsakar kö då på E22an. Den här bärgningen sker mellan Lund norra 22 och Gårdstånga 23 i riktning norrut mot Hörby.
0: Och ser något som stör i den skånska trafiken den här eftermiddagen, ring Henke 010 10 11 901 rakt in i trafikstudion 010 10 11 901. Och då tar vi henne, fantastiskt populär för tillfället, Ella Langley i Guldkanalen med Choose in Texas. Just

0: Jag tänker annars, du går ju mycket på gymmet, så du borde ha väldigt muskulösa ben.
1: Om man inte bara tränar överkropp.
0: Kan vara så.
1: Humlan.
0: Men vi har aldrig sett dig i shorts överhuvudtaget. Jag funderar på om du har några ben överhuvudtaget.

0: Tack för att du väljer Guldkanalen som ditt sällskap den här tisdags eftermiddagen. Som strax fortsätter såklart med både musiken och med trafiken. Och på heltidenslaget blir det nyhetsnyheter från Jane Tilly. Det är bara att hänga med här. Och strax till musiken. När vi fortsätter Skånes skönaste tisdags eftermiddag. Den här sköningen är på väg. Saxboy Billy med The Puerto Rico Song.
1: Hösten i samarbete med Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Nansens måleri, målare sedan 1945. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
3: Läs mer på debemedia.se/transparensmeddelande.
4: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
5: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselforsjord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd. Från rest till resurs.
6: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
7: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
8: Jag kan, fröken, jag kan.
7: Ja, Pelle?
8: Vällingeblomman såklart.
9: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
10: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
11: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne, Landerstams VVS-installationer.
12: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
13: Hallå företag.

0: Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
3: Fredag och lördag 4-5 september är det åter dags för Skånsk skördefest i Sockerstaden i Staffanstorp. På fredagen countrybetonad AV med 3 liveband från 8:30 till 9:00. På lördagen full Skånsk skördefest med stor artistscen för både barn och vuxna och massor av skånska producenter, mikrobryggerier och foodtrucks samt gästis med fulla rättigheter. Läs mer på staffanstorp.se.
4: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se. Catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se. Direkt från bunden.

0: Wet Hot American Dream. Sist ut i 15 timmen den här tisdags eftermiddagen här på Guldkanalen. Daniel Ullhag heter jag. Vi är på väg upp mot helt timmeslaget. Det ska bli väder och nöjesnyheter i den här kanalen.
1: Guldkanalen.
0: Som du har på FM i Skåne, DAB i både Skåne och övriga Sverige och på vår hemsida guldkanalen.se. Nu är klockan 4.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt imorgon i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder att räkna med. Också en hel del regnstänk och en temperatur nu någonstans mellan 17 och 19 grader varmt. Vinden svag till måttlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
3: Totalt 3 skånska produktioner plockade hem vinster på TV-galan Kristallen igår. Inte minst Carla Sen som vann för sin roll som Amanda i Halva Malmö består av killar som dumpat mig. Till ett av kvällens tyngsta pris, årets manliga huvudroll, var Mohammed Noor Okla nominerad för sin roll som Malik i Netflix-serien Synden. Hans första skådespelarinsats, om man inte räknar med gången han var statist i Tunna blå linjen. Arkiv X-stjärnan Gillian Anderson köper in sig i bland annat damallsvenska nästjumbon FC Rosengård. Vi är otroligt stolta, säger ägarbolaget. Anderson är den senaste i raden investerare i Crux Football som äger delar av Rosengård och franska Montpellier, det här rapporterar Radiosporten. I alla diskussioner har Gillian delat ett djupt engagemang för att stärka kvinnor och flickor och en stark tro på kraften av berättande för att ändra uppfattningar. Det här skriver Crux Football på Instagram. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
0: Tack Tilly för nöjesnyheterna. 010 11 91 är numret till vår trafikstudio. Hjälp till med trafikrapporteringen om du ser någonting som stör på de skånska vägarna den här eftermiddagen. Fick vi någon vinnare i dagens Gissa kändis-tävling? Det tar vi reda på om en liten stund.

0: Hej, ekonom Anders här från banken. Nu på fredag hör du mig i Guldmorgon med tips från ekonomen. Vi reder ut och pratar om vad som är viktigt att tänka på gällande ekonomi på alla sätt.
1: Tips från ekonomen hör du på fredag hos Guldmorgon. I samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska.

0: Strax leder med trafik ifrån Henke. Han är på väg in i sändningen alldeles strax. Och så kollar vi in om vi fick de vinnare i vår Gissa kändistävling som pågår varje vardagmorgon, måndag till fredag, 7:30. Så ger vi dig chansen att tävla i Gissa kändisen. Dagens gissning kommer strax. Och så mer musik när vi fortsätter Skånes skönaste tisdags eftermiddag. Till exempel Stella Leftis Boston är på väg. Väldigt skön låt. Och så blir det en 80-talsklassiker direkt efter pausen.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
3: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
4: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar, blackstonesverige.se.
6: Behöver du måla om huset eller annat sommarprojekt? Boka oss för målning i god tid så att du kan njuta hela sommaren. Södra Kustens måleri.
7: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till den närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen. BDS, vi tar
8: hand om bilen. Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
9: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
10: Hallå Johan.
11: Hallå Anders.
10: Där med värmepumpar i rätt svar. Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
11: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
12: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns el. Din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
13: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
15: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
17: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Det var Tape, Molly Sandén, Miriam Bryant. Du får den såklart här i Guldkanalen, The Golden Channel. Vi ska strax kolla in dagens gissning i Gissa kändisen. Fick vi någon vinnare i morse? Det tar vi reda på strax. Och så blir det Stella Lefty med nya sköna Boston. Men först kollar vi till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Lund så är det en trafikolycka som orsakar köer på E22. Den här olyckan är mellan Gastelyckan 21 och Lund norra 22 i riktning norrut mot Hörby. Även vid Landskrona har vi långa köer på grund av en stillastående bil. Det är då på E6. Den här bilen står mellan Landskrona norra 26 och Landskrona södra 25 i riktning söderut mot Malmö.

0: Bedding-filmer Unwritten, du får den såklart här i Guldkanalen. Och varje vardagmorgon tävlar vi i Gissa kändisen 7:30. Så här låter kändisen som vi för tillfället jagar.
1: Ja, faktiskt
0: 4700 var den värd i morse. Gunilla i Glemmingebro, vem tror du att det är?
2: Du, jag gissar på att det är Magnus Bäckshed, tror man så här, från Antikrundan.
0: Kan det vara Magnus från Antikrundan? Ja, vi kollar helt enkelt. Nej du, tyvärr, det var det inte, Gunilla.
2: Ja, jag får tänka om.
0: Gör det, tänk om och kom tillbaka. Nästa chans att sätta kändisen 7:30 imorgon bitti. 4800 kronor är kändisen värd om. Här är Teddy Swims med Mr. Know It All.

0: Där är Guldkanalen, världens bästa lyssnare, Aerosmith med I Don't Wanna Miss A Thing. FOMO kallas väl när man är rädd för att missa någonting kul som händer. Man vill liksom vara med lite överallt. Det är lite som när man står här så ser man ibland hur det liksom är väldigt, det ser ut att vara väldigt roligt det som händer vid kaffemaskinen. Då måste man liksom smita ut, ta lite ny kopp kaffe och kolla lite läget. Vad är det som vad är det som händer?
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Lund så är det en trafikolycka som orsakar köer på E22. Den här olyckan är mellan Gastelyckan 21 och Lund norra 22 i riktning norrut mot Hörby. Och vid Landskrona så kan det vara restköer efter en tidigare stillastående bil på E6. Bilen stod då vid Landskrona, riktning söderut mot Malmö.
3: Vem kan man lita på? Ända säger jag vad ni är. Verkar vuxenvärlden lite svår. Men tänk en dag när jag visar dem jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika långt.

0: tisdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Di Bayou fick du där med Luke Combs. Ny musik i musikblandningen. Och så Timbuktu, Rädda liv. Han är ju aktuell med en spelning i Malmö Arena i höst. Timbuktu. Strax mer musik och mer trafik. Henke håller koll på trafikläget. Ser du något som stör, då ringer du 010 10 11 901 till vår trafikstudio, precis som vanligt. Och på heltimmeslaget strax så blir det sport med vår sportmurvel Martin Fandén. Och senare i musiken, när vi fortsätter Skånes skönaste tisdags eftermiddag, du hänger väl på. Fever Dream med Alex Warren är bland annat på väg.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Nansens måleri, målare sedan 1945. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Det finns ett löfte som vi ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på Staffanstorp där vi lyfter varandra.
4: Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet. Året runt.
5: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
6: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
7: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
8: Ja, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
9: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
7: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
10: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
11: Du är placerad i kö.
12: Skåne ska vara en region där vården finns nära dig när du behöver den. Med fler vårdcentraler kan sjukhusen fokusera på det de gör bäst. Och vi kan gå från centralisering till vård nära människan. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
13: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten

samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

mamma mia. Var det jag som bryter in här för trafikinformation? Jag påminner om trafikolyckan vid Lund som orsakar köer på E22an. Den här olyckan är mellan Gastelyckan 21 och Lund norra 22 i riktning 0.

0: Jag tänker annars, du går ju mycket på gymmet, så du borde ha väldigt muskulösa ben.
1: Om man inte bara tränar överkropp.
0: Kan vara så.
1: Humlan.
0: Men vi har aldrig sett dig i shorts överhuvudtaget. Jag funderar på om du har några ben överhuvudtaget.

0: Pretty Slowly med Benson Boone.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du har på FM, DAB Plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Klockan är 5.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt imorgon i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder att räkna med. Också en hel del regnstänk och en temperatur nu någonstans mellan 17 och 19 grader varmt. Vinden svag till måttlig.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: I Superettan i fotboll så ska Helsingborg matcha hemma ikväll mot Örebro, och ikväll så leds HIF av assisterande tränaren Alexander Tengryd. Helsingborg, de har ju sparkat huvudtränaren och utklart med Mikael Stare som börjar sitt nya jobb från imorgon. Och HIF, de har det lite småtufft, har bara tagit 2 poäng i ligan på de 5 senaste matcherna. Helsingborg som har 10 matcher kvar är tabelltia och 13 poäng upp till en direktplats i Allsvenskan. Matchen ikväll hemma på Olympia mot Örebro drar igång klockan 19. För Malmö FF i Allsvenskan så blir nästa match hemma mot AIK på måndag. Ett Malmö som vann borta igår över serieledarna Sirius med 1-0. MFF är 7:a i tabellen med sina 29 poäng. Det är 3 poäng bakom 3:an Djurgården som har en match mindre spelad och 7 poäng bakom 2:an Hammarby. För Malmös damer ikväll så blir det match i Svenska Kuppen borta mot Trelleborgs FF på Vångavallen. Vinnaren tar sig vidare till gruppspelet. Matchen ikväll, den har avspark klockan 17:30.
0: Tack Martin för sporten. Vi kliver in i 17-timmen. Rysningstrafik pågår i Skåne. Vi håller såklart fokus på trafikläget tillsammans med Henke som strax kommer in i sändningen igen. Men först tar vi igång musikplaneringen, och först ut i timmen Fever Dream med Alex Warren.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Justin Bieber med Ghost. Du får den såklart här i Guldkanalen. Daniel heter jag som gör det sällskap genom eftermiddagen med trafik strax. 010 11 911 är numret till vår trafikstudio. Ser du något som stör så hjälp gärna till med trafikrapporteringen så att vi kan informera Skåne om vad som händer i trafiken. Strax nya från One Republic, Need Your Love.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
3: Har du tänkt på att en professionell målning helt kan förändra känslan? Södra Kustens måleri. Det självklara valet när du söker målare som bryr sig.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Vill du leva och bo i en kommun där det är prioriterat från den politiska ledningen att aktivt arbeta för tryggheten? Då ska du lägga din röst på oss. Burlövsmoderaterna bygger för framtiden.
6: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
7: Pajlon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
8: Hallå, Rickard från Jormaster Vulka Eslöv. Ska du ha nya däck, däckbyte eller däckhotell? Vi på Jormaster Vulka Eslöv har lösningen. Boka enkelt på vulko.se.
9: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
10: Miljöfabriken.com.
11: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
12: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
13: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
15: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Love med One Republic, ny musik här i Guldkanalen. Det är tisdag eftermiddag. Daniel Ullhage heter jag som spelar musiken för dig. Och för mig själv kan man säga. Jag tänkte spela en av mina absoluta favoritartister strax i musikblandningen. Vi pratar om den norska stjärndiskocken Kygo. Den här gången tillsammans med Carter Faith i That's When You Know. Den kommer strax i Guldkanalen efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Den trafikolyckan som har varit vid Lund, den ska nu vara uppklarad. Den var ju då på E22 mellan Gastelyckan 21 och Lund norra 22 i norrgående riktning mot Hörby. Men som sagt, den trafikolyckan är nu uppklarad.

Tisdag eftermiddag på väg in i tisdagskvällen. Det är den 1 september idag. Det är flårtantens dag idag. Det känns som att det fenomenet har försvunnit. Det är inte många, tror jag, som jobbar som flårtanter nu för tiden. Jag minns ju förr när man satt i skolan och jobbade och helt plötsligt så avbröts lektionen. Alla avbrott av lektioner var ju på något sätt positiva. Fast det här var kanske tveksamt, för det var liksom en baksida med när flårtanten kom. Man skulle liksom sitta och skölja det där konstiga flårjuxet. Hur länge var det? 1 eller 2 minuter kanske, något sånt. Så att alla... Och, lite speciell upplevelse kan man väl säga.

0: All About The Money med Meja. Du får den i Guldkanalen. Här i eftermiddagsprogrammet är det All About The Traffic. Hur ser det ut i trafiken, Henke?
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag påminner om vägarbetet som pågår på Öresundsbron. Det är då på en sträcka av 1,5 kilometer där ett körfält är avstängt i vardera riktning på bron.
0: Och ser du något som stör i trafiken, ring Henke på 010 11 901.

0: är tisdag eftermiddag på väg in i tisdagskvällen tillsammans med Guldkanalen. Summer Nights, klassiker från John Travolta och Olivia Newton-John. Strax fortsätter vi med musiken. Yes, bland annat med ny musik. Väldigt bra, den här växer tycker jag varje gång man hör den. Den bästa tiden väntar på dig med Rymdpojken.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Nansens måleri, målare sedan 1945. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam. Våra öppettider är 08:17 vardagar.
3: Psykisk ohälsa är en av vår tids stora hälsoutmaningar och den drabbar särskilt unga hårt. Med tidiga insatser och en psykiatriakut som finns nära kan vi hjälpa fler. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
7: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
8: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
9: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
10: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
11: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
12: Behöver du hjälp med varningsspelare och vägtransportledare?
13: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
14: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
15: Hallå där! Fredag och lördag 4-5 september är det åter dags för skånsk skördefest i Sockerstan i Staffanstorp. På fredagen countrybetonad AV från 4:30 till 9 med Malmö storheten Yvette Eklund och Skånes egen countrystjärna Emily Torsensson. På lördagen full skånsk skördefest med artistscen och massor av skånska producenter, mikrobryggerier och foodtrucks samt gästis med fulla rättigheter. För alla barn vankar cirkusautomata, akrobata och PDP. På kvällen bland annat Cornelis Lövmark och Elton Bolton, Danne Stråhed och Dynamo och Danmarks allra främsta Kim Larsen-band, succéshowen Gasbox. Läs mer på staffanstorp.se.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Det finns ett löfte som vi ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på Staffanstorp där vi lyfter varandra.
17: Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet, året runt.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på

0: Jag tänker annars, du går ju mycket på gymmet, så du borde ha väldigt muskulösa ben.
1: Om man inte bara tränar överkropp.
0: Kan vara så.
1: Humlan.
0: Men vi har aldrig sett dig i shorts överhuvudtaget. Jag funderar på om du har några ben överhuvudtaget.

Plus, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon i Skåne och Karlsund säger att det blir mest mulet väder att räkna med. Också en hel del regnstänk och en temperatur nu någonstans mellan 17 och 19 grader varmt. Vinden svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Totalt 3 skånska produktioner plockade hem vinster på TV-galan Kristallen igår. Inte minst Carla Sen som vann för sin roll som Amanda i Halva Malmö består av killar som dumpat mig. Till ett av kvällens tyngsta pris, årets manliga huvudroll, var Mohammed Noor Okla nominerad för sin roll som Malik i Netflix-serien Synden. Hans första skådespelarinsats, om man inte räknar med gången han var statist i Tunna blå linjen. Arkiv X-stjärnan Gillian Anderson köper in sig i bland annat damallsvenska nästjumbon FC Rosengård. Vi är otroligt stolta, säger ägarbolaget. Anderson är den senaste i raden investerare i Crux Football som äger delar av Rosengård och franska Montpellier, det här rapporterar Radiosporten. I alla diskussioner har Gillian delat ett djupt engagemang för att stärka kvinnor och flickor och en stark tro på kraften av berättande för att ändra uppfattningar. Det här skriver Crux Football på Instagram. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Välkommen in i tisdagskvällen här på Guldkanalen. Daniel Udhage heter jag som är ditt sällskap. Mer trafik och mer musik blir det i den här timmen. Nya från Ella Langley, Be Her strax. Och så en fräsch uppdaterad trafikrapport strax från Henke. Men först, Ray Dunn.

0: Ella Langley's
1: Be Heard för den Eagle-kanalen. Det är tisdag kväll. Och strax fortsätter vi med den sköna tisdagsmusiken. Bland annat den här. Nya från Shabuzi och Leon Bridges heter Burn It Down. Den kommer strax.
2: Rösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
3: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågab Syd. Från rest till resurs.
4: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
7: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
8: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
9: Hallå Johan.
10: Hallå Anders.
9: Där med värmepumpa i rätt svar. Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
10: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
11: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mön mad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
12: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
13: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
14: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
5: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
2: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg-

0: Inget stoppar oss nu. Ellen Kraus i natt heter låten. Du får den i Guldkanalen. Ny musik från Shaboozey väntar direkt efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Helsingborg så är det en bil som har någon form av problem så att den står stilla på E6-en. Bilen står mellan Vasatorp 29 och Helsingborg södra 28 i riktning söderut mot Malmö.
0: Dags för ny musik i vår musikblandning här på Guldkanalen. Vi förgyller tisdagskvällen med Shaboozeys nya Burn It Down. Spelas just nu för dig här på Guldkanalen.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Imorgon bitti så är Guldman tillbaka igen 5-10. Henrik Jane Paola.
1: Ja, faktiskt.
0: Men ni är chans att gissa på kändisen. Dagens gissning kom ifrån Gunilla.
2: Jag gissar på att det är Magnus Bäckshed, tror man så här, från Antikrundan.
0: Mm, det var ju tyvärr fel svar. Ny chans att sätta kändisen i Morbitti när Guldman är tillbaka. 4 800 kronor är kändisen värd i Morbitti. Lycka till. Här är Keith Urban och Michael McDonald.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare.
1: Med världens bästa lyssnare.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Nu en sista koll på trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Vällinge och Malmö så är det en bil som står stilla på E6-an. Bilen står mellan Vällinge norra och Västra Klaxtorp i riktning norrut mot Malmö.
0: Tack Henke som släcker lampan i trafikstudion och är tillbaka i etern efter midnatt. Det är Henke som är ditt nattsällskap här på Guldkanalen varje natt. Och mer trafik tidigt i morgon bitti tillsammans med Martin Fahlén i

0: Jag tänker annars, du går ju mycket på gymmet, så du borde ha väldigt muskulösa ben.
1: Om man inte bara tränar överkropp.
0: Kan vara så.
1: Humlan.
0: Men vi har aldrig sett dig i shorts överhuvudtaget. Jag funderar på om du har några ben överhuvudtaget.

0: för idag säger vi som har jobbat med eftermiddagssändning här på Guldkanalen. Jane Tilly, Martin Fandén och i trafikstudion Henke Holmberg. Själv heter jag Daniel Ullhagen. Snart Daniel Bengtsson genom hela kvällen.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom

0: traditionellt hantverk med moderna tekniker. Hem, trapphus, kontor, fasader.
1: Ja.
0: Det självklara valet när du söker målare som bryr sig. Södra Kustens måleri.
2: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
3: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
4: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
6: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
8: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS och Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
9: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
10: Jens på Mühle här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på Mühle.se.
11: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
13: Fredag och lördag 4-5 september är det åter dags för skånsk skördefest i Sockerstaden i Staffanstorp. På fredagen countrybetonad AV med tre liveband från 8:30 till 9:00. På lördagen full skånsk skördefest med stor artistscen för både barn och vuxna och massor av skånska producenter, mikrobryggerier och foodtrucks samt gästis med fulla rättigheter. Läs mer på staffanstorp.se.
14: Haraldssonsauktioner.se. Dagliga auktioner på nätet. Året runt.
15: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Rikskanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Givet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon i Skåne och Karlsund säger att det blir mest mulet väder att räkna med. Också en hel del regnstänk och en temperatur nu någonstans mellan 17 och 19 grader varmt. Vinden svag till måttlig. Kanalen lyssnar du till. Hej min vän, Daniel heter jag. Följer med dig fram till klockan slår midnatt idag. Och med har jag massa bra musik också, det vill jag lova. Tack till Daniel Ullhagen som har varit i ett sällskap här fram till nu. Robin S börjar vi med. Det här är en riktig klassiker. Här är Show Me Love.

0: du. Part in the middle, A1 i Guldkanalen. Musiken fortsätter alldeles strax, nytt ifrån Leoni tillsammans med Marcus och Martinus.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Nansens måleri, målare sedan 1945. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam. Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
3: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
4: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
3: Och du köttar.
4: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
3: Grossistpriser? Till sådana som mig?
4: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
7: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
8: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
9: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni.
10: Miljöfabriken.com.
11: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
12: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
13: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
14: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
5: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

Foltermeyer, Axel F, Leonio, Marcus och Martinus, Moonlight. Och så fortsätter vi musiken. Westlife myser till dem en liten stund. When you're looking like that, men först ut. Lite mer discotryck. Här är Petra Marklund i guld med Händerna mot himlen.

Die Die, Shakira i Guldkanalen. Westlife, When You're Looking Like That också. Petra Marklund först ut där. Musiken fortsätter. Jag har Dua Lipa här. Här är Levitating.

0: Mikael Rickfors, Vinga, Molly Sandén och Victor Lexell, Tänk om oss. Dua Lipa först ut med Levitating. Mer musik alldeles runt hörnan, där väntar ingen mindre än Teddy Swims och hans nya Break Up in Reverse.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Nansens måleri, målare sedan 1945, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Stönande papperskorgar och rosa enhörningar. Är du också trött på att miljontals kronor slösas bort? Rösta på Sverigedemokraterna Malmö den 13 september för Malmös framtid.
4: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
5: Ja, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
6: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
4: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
7: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv. Dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
8: Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet, året runt.
9: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
10: Jag kan, fröken, jag kan.
9: Ja, Pelle?
10: Vällingeblomman såklart.
11: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
12: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
13: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
14: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
15: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
16: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
17: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
18: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
19: Hallå där! Fredag och lördag 4-5 september är det åter dags för skånsk skördefest i Sockerstan i Staffanstorp. På fredagen, countrybetonad AV från 5:30 till 9 med Malmö storheten Yvette Eklund och Skånes egen countrystjärna Emily Torstensson. På lördagen, full skånsk skördefest med artistscen och massor av skånska producenter, mikrobryggerier och foodtrucks samt gästis med fulla rättigheter. För alla barn vankar Circus Automata Acrobata och PDP. På kvällen bland annat Cornelis Lövmark och Elton Bolton, Danne Stråhed och Dynamo och Danmarks allra främsta Kim Larsen-band, succéshowen Gasbox. Läs mer på staffanstorp.se.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
20: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
21: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö by.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon i Skåne och Karlsund säger att det blir mest mulet väder att räkna med. Också en hel del regnstänk och en temperatur nu någonstans mellan 17 och 19 grader varmt. Vinden svag till måttlig. Det är Guldkanalen du lyssnar till och jag ska ta och fortsätta musikblandningen här med riktigt sköna låtar. Nytt ifrån Harry Styles, nya heter American Girls. Vi ska diskodansa lite du och jag med Lip Sync och Funky Town. Först ut någonstans mitt emellan detta här är Rihanna och Only Girl in the World.

0: NSYNC, Funky Town, Harry Styles, American Girls, Rihanna, Only Girl in the World. Och musiken fortsätter med Rachel Platten, Red Hot Chili Peppers och Miles Smith om en liten stund.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Reklam. Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
4: Älskling, det är stopp i toaletten på avanvändningen. Du måste ringa Ramar.
5: Nej, du. Vet du hur mycket det kostar en söndag?
4: Snåljåp. Avloppsskåren har fasta priser på sina stopp.
5: Va?
4: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
5: Va?
6: Ring avloppsskåren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
7: Mer info på avloppsskåren.se.
8: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
9: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
2: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
12: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
13: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
14: Miljöfabriken.com.
15: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
16: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
17: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
18: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

Nile Smith och Niall Horan, Drive Safe här i guld. Red Hot Chili Peppers bjöd upp innan, Under the Bridge. Det var också Rachel Platten och Fight Song. Musiken fortsätter, vad har jag med mig? Jo, jag har Bruno Mars här och Sara Larsson också på gång. Först ut här i gänget i One Direction, A Story of My Life.

Alessio och Sara Larsson, Words i Guldkanalen. Bruno Mars, Risk It All, One Direction, Story of My Life, och musiken fortsätter. Det gör de med Lorena om en liten stund. Hennes Tattoo. Först ut Benson Boone dansar in i studion. I'm Mr. Electric Blue. Och du vet, vill du vara med och påverka musiken, det går alldeles utmärkt. Du hör av dig till mig på Daniel@guldkanalen.se.

0: Bruce Springsteen, Glory Days, The Boss levererade. Det gjorde också Loreen innan, Tattoo. Och så Benson Boone med hans Mr. Electric Blue. Om en stund, Ella Langley i studion med Houston, Texas.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Tåget är försenat.
3: Skåne ska vara en region där tåg och bussar går att lita på. Där du kan ta dig till jobbet, skolan eller en kväll ute utan att oroa dig för förseningar eller inställda avgångar. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
6: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
7: Ja, oh, inte nu igen. Jag ger dem en skäl inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
8: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
6: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Malmö är sargat av segregation och extremism. Rösta på Sverigedemokraterna för ett sammanhållet Malmö.
11: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
12: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
11: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
13: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
14: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
16: Hallå där! Fredag och lördag 4-5 september är det åter dags för skånsk skördefest i Sockerstan i Staffanstorp. På fredagen, countrybetonad AV från 5:30 till 9 med Malmö storheten Yvette Eklund och Skånes egen countrystjärna Emily Torsensson. På lördagen, full skånsk skördefest med artistscen och massor av skånska producenter, mikrobyggerier och foodtrucks samt gästis med fulla rättigheter. För alla barn vankar Circus Automata Acrobata och PDP. På kvällen bland annat Cornelis Lövmark och Elton Bolton, Danne Stråhed och Dynamo och Danmarks allra främsta Kim Larsen-band, succéshowen Gasbox. Läs mer på staffanstorp.se.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
17: Det finns ett löfte som vi ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på Staffanstorp där vi lyfter varandra.
5: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Vädret i samarbete med Sparbad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon i Skåne och Karlsund säger att det blir mest mulet väder att räkna med. Också en hel del regnstänk och en temperatur nu någonstans mellan 17 och 19 grader varmt. Vinden svag till måttlig. Det är Guldkanalen du lyssnar till. Klockan har tickat förbi 9. Här ska det bjudas på lite gott och blandat skulle jag vilja säga. Taylor Swift med hennes Opolite. Depeche Mode tar oss till 80-talet. Just Can't Get Enough. Och ja, det här är bara fantastiskt mysigt. Här är Saxboy Billy och The Puerto Rico Song.

0: Taylor Swift, Oh Polite i Guldkanalen. 80-tal, Depeche Mode, Just Can't Get Enough och Maroon 5, Norli och KKV, det där inte lätt. Och nytt ifrån fantastiska Stella Lefty, Boston. Ja, det är på gång alldeles strax.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Nansens måleri, målare sedan 1945. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam. Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövs Moderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Dina barn ska få den bästa möjliga skola och utbildning. Resultaten i skolan har ökat positivt och vi fortsätter satsningen kraftfullt. Burlövs Moderaterna, trygghet, skola och omsorg.
4: Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet, året runt.
5: Mamma, mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
6: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
7: Helvete! Skulle ju bara skruva av.
6: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
8: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
9: Mer info på avloppsjouren.se.
10: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
11: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
10: Och du köttar.
11: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
10: Grossistpriser? Till sådana som mig?
11: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
13: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
14: Jens på Mila här. Du, vi är ju i Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skåns direkt från bonden på Mila.se.
15: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
16: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
17: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
18: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
19: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
2: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
20: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

haft i Boston i Guldkanalen. Norli och KKV, där jag hänger min hatt. Också Maroon 5 och Beautiful Mistakes. Till Myra Granberg, I Lose My Mind i Guldkanalen. God kväll!

sjunga om Stockholm, hemstaden som verkar ha blivit något annat än han var van vid när han var yngre. Orop. Det var också Sia, The Greatest, då, alldeles här och nu. Hi Ronan Keating, I'm loving each day. I come on, yeah.

0: All Day, Sky Full of Stars i Guldkanalen. Luke Combs, Be By You, Ronan Keating också, Loving Each Day. Och musiken fortsätter med Ariana Grande om en liten stund också. Molly Sandén och hennes fantastiska Blåögd.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Nansens måleri, målare sedan 1945. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Du är placerad i kö.
3: Skåne ska vara en region där vården finns nära dig när du behöver den. Med fler vårdcentraler kan sjukhusen fokusera på det de gör bäst. Och vi kan gå från centralisering till vård nära människa. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
6: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
7: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
8: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
9: Ja, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
10: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
8: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
11: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Det finns ett löfte som ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på ett Staffanstorp där vi lyfter varandra.
14: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
15: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
16: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
17: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
18: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
19: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

veckan förbi 10. Jag står här och tittar vad som är på gång. Det är mycket på gång. Det är en tur bakåt i skivarkivet med Four Tops, Loco in Acapulco. Jag ska bjuda på Bastille, deras Pompeii, One Republics, Need Your Love och först ut vi dansar med Danny

0: Four Tops, Loco in Acapulco, Bastille, Pompeii, One Republic, Need Your Love. Musiken fortsätter med Kygo, Carter Fate om en liten stund, deras nya That's When You Know. Och du vet också att vi bjuder på mer bra musik i guld, bland annat Harry Styles och Pitbull. Häng på!
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
3: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi lovar dig att stoppa vänsterstyrets slöseri med dina skattepengar och istället satsa på vår gemensamma välfärd. Rösta på oss den 13 september.
6: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
7: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
8: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
9: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
10: Miljöfabriken.com.
11: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
12: Can-El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Can-El med C och dubbel A.
13: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdal.se.
14: Fredag och lördag 4-5 september är det åter dags för Skånsk skördefest i Sockerstan i Staffanstorp. På fredagen, countrybetonad AV med tre liveband från 8:30 till 9:00. På lördagen, full Skånsk skördefest med stor artistscen för både barn och vuxna och massor av skånska producenter, mikrobryggare och foodtrucks samt gästis med fulla rättigheter. Läs mer på staffanstorp.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

Den bästa tiden väntar på dig. Rymdpojken i Guldkanalen. Robin Cook innan I Won't Let the Sun Go Down on Me. Och här och nu. Lugnt och skönt ifrån våra danska hjältar i Michael Ernst Rock. I 25 minutes.

0: Tracy Abrams ny musik i guld. Hit the Wall, så heter låten. Det var Niall Horan och hans Heaven innan också.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
3: Jag kan, fröken, jag kan.
2: Ja, Pelle?
3: Vällingeblomman, såklart.
4: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
5: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Våra äldre ska ha ett bra boende och bra mat i en stark social samvaro. Kvalitet i all omsorg och ett inkluderande samhälle. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
8: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.

0: du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
3: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
5: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
6: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
7: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
9: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montering.

du lyssnar till. Klockan har tickat förbi 11. Vi har en timme kvar av denna tisdag att göra något bra av. Och det lovar jag dig att jag ska försöka mitt bästa att göra. George Michael, Mary J. Blige, Ass, Ray Dalton, ny musik först ut. Olivia Rodrigo, I Drop

0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Nansens måleri, målare sedan 1945, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi är Malmös skolparti. Partiet för en trygg, säker och kunskapsbaserad skola. Rösta på oss den 13 september.
3: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
4: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
5: Hallå! Krånglar bilen? Vi gillar problem. AD Bilverkstad Vulko Eslöv felsöker, reparerar och får det ut på vägen igen. www.bileslov.com.
6: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
7: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni.
8: Miljöfabriken.com.
9: Hallå Johan.
10: Hallå Anders.
9: Där med värmepumpa i rätt svar.
10: Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
9: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Det finns ett löfte som ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på ett Staffanstorp där vi lyfter varandra.
12: Fredag och lördag 4-5 september är det åter dags för Skånsk skördefest i Sockerstan i Staffanstorp. På fredagen countrybetonad AV med tre liveband från 8:30 till 9:00. På lördagen full Skånsk skördefest med stor artistscen för både barn och vuxna och massor av skånska producenter, mikrobryggerier och foodtrucks samt gästis med fulla rättigheter. Läs mer på staffanstorp.se.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Bra musik med Justin Bieber, Love Yourself i Guldkanalen. Elton John också, I'm Still Standing. Och du vet, imorgon bitti är den tillbaka igen. Det är lill-lördags morgon imorgon. Guldmorgon är såklart på gång som alltid. Strax efter fem dyker de in i studion en efter en. Henrik Jen och Parola är med dig ända fram till tio varje dag. Varje vardagsmorgon, ja, då är det livat, det vill jag lova. Travis McCoy och Bruno Mars om en liten stund med Billionaire. Först ut, hej Havana. Hej Camila Cabello.

Timbaland och Kerry Hilson, The Way i Guldkanalen. Shabuzi innan också, Leon Bridges i Burn It Down till Tobias Rahim och Victor Lexell. Det är mycket duetter här. Han är stor man.

0: Keith Urban och Michael McDonald, We Go Back. Avicii, Hey Brother och Tobias Rahim och Victor Lexell också med Stor man. Musiken som fortsätter, ja, det är från Alcazar och Hanna Färm alldeles strax.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Nansens måleri, målare sedan 1945. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
4: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
5: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
6: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto-Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
2: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
9: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
10: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
11: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
12: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
13: Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet, året runt.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Vill du leva och bo i en kommun där det är prioriterat från den politiska ledningen att aktivt arbeta för tryggheten? Då ska du lägga din röst på oss. Burlövsmoderaterna bygger för framtiden.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

Bengtsson. Han försvann ut i natten. Nu är det istället jag, Henke, som har tagit plats bakom mikrofonen. Kul att du lyssnar. Jag ska hålla i sällskap hela natten här. Och jag startar med ny musik, Kari Kygo, i samarbete med Khalid och Griffin. Nya

kanalen med världens bästa lyssnare John Lundvik och Änglavakt. Och är du redo för tyska Leoni och norska Marcus och Martinus? Här är de i Moonlight.

En ny musik ifrån, vem då? Jo, Molly Hammar. Hennes nya låt heter Aldrig ensam igen. Och före Molly Hammar hade vi Oskar Lindros med Genom eld. Och det här är Maroon 5, She Will Be

0: Jag tänker annars, du går ju mycket på gymmet, så du borde ha väldigt muskulösa ben.
1: Om man inte bara tränar överkropp.
0: Kan vara så.
1: Humlan.
0: Men vi har aldrig sett dig i shorts överhuvudtaget. Jag funderar på om du har några ben överhuvudtaget.

Molly Sandén med Tur i oturen. Och så hade vi Teddy Swims förut med Break Up in Reverse. Och det är dags för ny musik nu. Det här är tre killar som är baserade i Los Angeles. De senaste 5 åren så har de skrivit låtar åt andra artister. Men nu gör de musik åt sig själva. De kallar sig för Temper City. Lyssna på låten Cell.

musik nu från stavhopparen Mondo. Låten handlar om att när man tävlar så representerar man mycket mer än sig själv. Man representerar sin familj, nära och kära och sitt land. Här är nya då från Mondo som heter

skönt sound här tycker jag från Mr. Probs och Robin Schultz. Waves heter låten. Och dessförinnan fick du nya från stavhopparen Mondo. Gold heter den. Och vi tar väl och lyssnar på sångerskan Ella Langley här och nu. Hon sjunger.

0: Hej, ekonom Anders här från banken. Nu på fredag hör du mig i Guldmorgon med tips från ekonomen. Vi reder ut och pratar om vad som är viktigt att tänka på gällande ekonomi på alla sätt.
1: Tips från ekonomen hör du på fredag hos Guldmorgon. I samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska.

Guldkanalen hör du via FM, DAB Plus, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

här. Tänkte bjösa på ny musik från Klara Hammarström. Gravity heter den, så den är på gång. Men allra först, om du funderar på att resa till Puerto Rico, så ska du få en guidning här av Sax Boy Billy.

musik från Klara Hammarström. Gravity heter den. Och mer ny musik är på gång från Taylor Swift. I knew it, I knew you. Men allra först Benson Boone och Sorry I'm here for someone else.

klassiker från Michael Jackson och Paul McCartney, The Girl Is Mine. Och dessförinnan fick du ny musik, filmmusik var det från animerade filmen Toy Story 5. Det var ju Taylor Swift då med I Knew It, I Knew You. Och vi ska lyssna på en svensk låt nu från Raymond och Maria. Ingen vill veta vart du köpt din tröja.

världens bästa lyssnare. Risky Roll sjöng han, Bruno Mars. Direkt efter Paul Russell och Lil Boothang. Och lite Sara Larsson på det kanske. Can't Tame Her.

riktig klassiker från La Bouche, Be My Lover. Och nu undrar jag, är du redo för ny musik? Vad bra, det kommer här från Sanna Nilsen. Hennes nya låt heter What Love.

så slutar låten I Love It, I Love It, I Love It ifrån Bella Kay. Och dessförinnan hade vi Coldplay med Fix You. Och innan du hinner blinka så har jag startat nästa låt som heter Blink Twice från Shaboozey och Miles Smith.

0: Jag tänker annars, du går ju mycket på gymmet, så du borde ha väldigt muskulösa ben.
1: Om man inte bara tränar överkropp.
0: Kan vara så.
1: Humlan.
0: Men vi har aldrig sett dig i shorts överhuvudtaget. Jag funderar på om du har några ben överhuvudtaget.

0: timme. Det är jag, Henke, bakom mikrofonen. Tänkte bjuda på en klassiker från Chic, Love Freak. Kommer strax. Men jag startar med ny musik från norrmännen i gruppen The Bowser. Nya låten heter Magnetic.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.